0: शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है।
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
0: پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم
0: شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔

وہ قادر مطلق جو ہر خامی سے پاک ہے، ایک رات اپنے بندے کو مسجد حرام یعنی خانہ کعبہ سے مسجد اقصی یعنی بیت المقدس تک، جس کے چاروں طرف ہم نے برکتیں رکھی ہیں، لے گیا تاکہ ہم اسے اپنی قدرت کی نشانیاں دکھائیں۔ بے شک وہ سننے والا ہے، دیکھنے والا ہے۔ اور ہم نے موسیٰ کو کتاب عنایت کی تھی اور اس کو بنی اسرائیل کے لیے رہنما مقرر کیا تھا کہ میرے سوا کسی کو کارساز نہ ٹھہرانا۔ اے ان لوگوں کی اولاد جن کو ہم نے نوح کے ساتھ کشتی میں سوار کیا تھا، بے شک نوح ہمارے شکر گزار بندے تھے۔ اور ہم نے کتاب میں بنی اسرائیل سے کہہ دیا تھا کہ تم زمین میں دو دفعہ فساد مچاؤ گے اور بڑی سرکشی کرو گے۔ پس جب پہلے وعدے کا وقت آیا تو ہم نے اپنے سخت لڑائی لڑنے والے بندے تم پر مسلط کر دیے، اور وہ شہروں کے اندر پھیل گئے، اور وہ وعدہ پورا ہو کر رہا۔

پھر ہم نے دوسری بار تم کو ان پر غلبہ دیا اور مال اور بیٹوں سے تمہاری مدد کی اور تم کو جماعت کثیر بنا دیا۔ اگر تم نیکوکاری کرو گے تو اپنی جانوں کے لیے کرو گے، اور اگر اعمال بد کرو گے تو ان کا وبال بھی تمہاری ہی جانوں پر ہوگا۔ پھر جب دوسرے وعدے کا وقت آیا تو ہم نے پھر اپنے بندے بھیجے تاکہ تمہارے چہروں کو بگاڑ دیں، اور جس طرح پہلی دفعہ مسجد بیت المقدس میں داخل ہو گئے تھے اسی طرح پھر اس میں داخل ہو جائیں، اور جس چیز پر غلبہ پائیں اسے تباہ کر دیں۔ امید ہے کہ تمہارا پروردگار تم پر رحم کرے، اور اگر تم پھر وہی حرکتیں کرو گے تو ہم بھی وہی پہلا سلوک کریں گے، اور ہم نے جہنم کو کافروں کے لیے قید خانہ بنا رکھا ہے۔ یہ قرآن وہ رستہ دکھاتا ہے جو سب سے سیدھا ہے، اور مومنوں کو جو نیک عمل کرتے ہیں بشارت دیتا ہے کہ ان کے لیے اجر عظیم ہے، اور یہ بھی بتاتا ہے کہ جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ان کے لیے ہم نے دکھ دینے والا عذاب تیار کر رکھا ہے۔

اور انسان جس طرح جلدی سے بھلائی مانگتا ہے اسی طرح برائی مانگتا ہے، اور انسان بڑا جلد باز ہے۔ اور ہم نے دن اور رات کو دو نشانیاں بنایا ہے، سو رات کی نشانی کو تاریک بنایا اور دن کی نشانی کو روشن، تاکہ تم اپنے پروردگار کا فضل یعنی روزی تلاش کرو اور برسوں کا شمار اور حساب جانو۔ اور ہم نے ہر چیز کی بخوبی تفصیل کر دی ہے، اور ہم نے ہر انسان کی اعمال نامے کو بصورت کتاب اس کے گلے میں لٹکا دیا ہے، اور قیامت کے روز وہ کتاب اسے نکال دکھائیں گے جسے وہ کھلا ہوا دیکھے گا۔ کہا جائے گا کہ اپنی کتاب پڑھ لے، تو آج اپنا آپ ہی حساب کرنے والا کافی ہے۔

جو شخص ہدایت اختیار کرتا ہے تو اپنے لیے اختیار کرتا ہے، اور جو گمراہ ہوتا ہے تو گمراہی کا ضرر بھی اسی کو ہوگا، اور کوئی شخص کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، اور جب تک ہم پیغمبر نہ بھیج لیں عذاب نہیں دیا کرتے، اور جب ہمارا ارادہ کسی بستی کے ہلاک کرنے کا ہوا تو وہاں کے آسودہ لوگوں کو فواہش پر مامور کر دیا تو وہ نافرمانیاں کرتے رہے، پھر اس پر عذاب کا حکم ثابت ہو گیا اور ہم نے اسے ہلاک کر ڈالا، اور ہم نے نوح کے بعد بہت سی امتوں کو ہلاک کر ڈالا، اور تمہارا پروردگار اپنے بندوں کے گناہوں کو جاننے اور دیکھنے والا کافی ہے۔

جو شخص دنیا کی آسودگی کا خواہش مند ہو تو ہم اس میں سے جسے چاہتے ہیں اور جتنا چاہتے ہیں جل دے دیتے ہیں، پھر اس کے لیے جہنم کو ٹھکانہ مقرر کر رکھا ہے جس میں وہ نفرین سن کر اور درگاہ الہی سے راندہ ہو کر داخل ہوگا۔ اور جو شخص آخرت کا خواستگار ہو اور اس میں اتنی کوشش کرے جتنی اسے لائق ہے اور وہ مومن بھی ہو تو ایسے ہی لوگوں کی کوشش ٹھکانے لگتی ہے، ہم ان کو اور ان کو سب کو تمہارے پروردگار کی بخشش سے مدد دیتی ہیں اور تمہارے پروردگار کی بخشش کسی سے رکی ہوئی نہیں۔ دیکھو ہم نے کس طرح باز کو باز پر فضیلت بخشی ہے اور آخرت درجوں میں دنیا سے بہت برتر اور برتری میں کہیں بڑھ کر ہے، اور اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود نہ بنانا کہ ملامتیں سن کر اور بے کس ہو کر بیٹھے رہ جاؤ گے۔

اور تمہارے پروردگار نے ارشاد فرمایا ہے کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو اور ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرتے رہو اگر ان میں سے ایک یا دونوں تمہارے سامنے بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو ان کو اف تک نہ کہنا اور نہ انہیں جھڑکنا اور ان سے بات ادب کے ساتھ کرنا اور عجز و نیاز سے ان کے آگے جھکے رہو اور ان کے حق میں دعا کرو کہ اے پروردگار جیسا انہوں نے مجھے بچپن میں شفقت سے پرورش کیا ہے تو بھی ان کے حال پر رحمت فرما جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے تمہارا پروردگار اس سے بخوبی واقف ہے اگر تم نیک ہوگے تو وہ رجوع لانے والوں کو بخش دینے والا ہے۔

اور رشتہ داروں اور محتاجوں اور مسافروں کو ان کا حق ادا کرو، اور فضول خرچی سے مال نہ اڑاؤ، کہ فضول خرچی کرنے والے تو شیطان کے بھائی ہیں، اور شیطان اپنے پروردگار کی نعمتوں کا کفران کرنے والا یعنی ناشکرا ہے۔ اور اگر تم اپنے پروردگار کی رحمت یعنی فراخ دستی کے انتظار میں جس کی تمہیں امید ہو ان مستحقین کی طرف توجہ نہ کر سکو تو ان سے نرمی سے بات کہہ دیا کرو، اور اپنے ہاتھ کو نہ تو گردن سے بندھا ہوا یعنی بہت تنگ کر لو کہ کسی کو کچھ دو ہی نہیں، اور نہ بالکل کھول ہی دو کہ سبھی کچھ دے ڈالو، اور انجام یہ ہو کہ ملامت زدہ اور حسرت زدہ ہو کر بیٹھ جاؤ۔ بے شک تمہارا پروردگار جس کی روزی چاہتا ہے فراخ کر دیتا ہے اور جس کی روزی چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے، وہ اپنے بندوں سے خبردار ہے اور ان کو دیکھ رہا ہے۔

اور اپنی اولاد کو مفلسی کے خوف سے قتل نہ کرنا، کیونکہ ان کو اور تم کو ہم ہی رزق دیتے ہیں، کچھ شک نہیں کہ ان کا مار ڈالنا بڑا سخت گناہ ہے، اور زنا کے پاس بھی نہ جانا کہ وہ بے حیائی ہے اور بری راہ ہے، اور جس جاندار کا مارنا اللہ نے حرام کیا ہے اسے قتل نہ کرنا مگر جائز طور پر یعنی بفتوائے شریعت، اور جو شخص ظلم سے قتل کیا جائے ہم نے اس کے وارث کو اختیار دیا ہے کہ ظالم قاتل سے بدلہ لے، تو اس کو چاہیے کہ قتل کے قصاص میں زیادتی نہ کرے کہ وہ منصور و فتحیاب ہے، اور یتیم کے مال کے پاس بھی نہ پھٹکنا مگر ایسے طریق سے کہ بہت بہتر ہو، یہاں تک کہ وہ جوانی کو پہنچ جائے، اور عہد کو پورا کرو کہ عہد کے بارے میں ضرور پرسش ہوگی، اور جب کوئی چیز ناپ کر دینے لگو تو پیمانہ پورا بھرا کرو، اور جب تول کر دو تو ترازو سیدھی رکھ کر تولا کرو، یہ بہت اچھی بات اور انجام کے لحاظ سے بھی بہت بہتر ہے۔

اور اے بندے جس چیز کا تجھے علم نہیں اس کے پیچھے نہ پڑ کہ کان اور آنکھ اور دل ان سب اعضاء کے بارے میں ضرور باز پرس ہوگی اور زمین پر اکڑ کر اور تن کر مت چل کہ تو زمین کو پھاڑ تو نہیں ڈالے گا اور نہ لمبا ہو کر پہاڑوں کی چوٹی تک پہنچ جائے گا ان سب عادتوں کی برائی تیرے پروردگار کے نزدیک بہت ناپسند ہے اے پیغمبر یہ ان ہدایتوں میں سے ہیں جو اللہ نے حکمت کی باتیں تمہاری طرف وحی کی ہیں اور اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود نہ بنانا کہ ایسا کرنے سے ملامت زدہ اور راندہ درگاہ بنا کر جہنم میں ڈال دیے جاؤ گے.

مشرکو کیا تمہارے پروردگار نے تم کو تو لڑکے دیے اور اپنے لیے فرشتوں کو بیٹیاں بنایا؟ کچھ شک نہیں کہ یہ تم بڑی نامعقول بات کہتے ہو، اور ہم نے اس قرآن میں طرح طرح کی باتیں بیان کی ہیں تاکہ لوگ نصیحت حاصل کریں، مگر وہ اس سے اور بدک جاتی ہیں۔ کہہ دو کہ اگر اللہ کے ساتھ اور معبود ہوتے جیسا کہ یہ کہتے ہیں تو وہ ضرور عرش والے کی طرف لڑنے بھیڑنے کے لیے رستہ نکالتے، وہ پاک ہے، اور جو کچھ یہ بکواس کرتے ہیں اس سے اس کا رتبہ بہت عالی ہے۔ ساتوں آسمان اور زمین اور جو لوگ ان میں ہیں سب اسی کی تسبیح کرتے ہیں، اور مخلوقات میں سے کوئی چیز نہیں مگر اس کی تعریف کے ساتھ تسبیح کرتی ہے، لیکن تم ان کی تسبیح کو نہیں سمجھتے، بے شک وہ بردبار ہے، غفار ہے۔ وَإِذَا

اور اے نبی، جب تم قرآن پڑھا کرتے ہو تو ہم تم میں اور ان لوگوں میں جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے چھپا ہوا پردہ یعنی حجاب ڈال دیتے ہیں، اور ان کے دلوں پر بھی پردے ڈال دیتے ہیں کہ اسے سمجھ نہ سکیں، اور ان کے کانوں میں ثقل پیدا کر دیتے ہیں، اور جب تم قرآن میں اپنے پروردگار یکتا کا ذکر کرتے ہو تو وہ لوگ بدک جاتے ہیں اور پیٹ پھیر کر چل دیتے ہیں۔ یہ لوگ جب تمہاری طرف کان لگاتے ہیں تو جس نیت سے یہ سنتے ہیں ہم اسے خوب جانتے ہیں، اور جب یہ سرگوشیاں کرتے ہیں یعنی جب ظالم کہتے ہیں کہ تم تو ایک ایسے شخص کی پیروی کرتے ہو جس پر جادو کیا گیا ہے، دیکھو انہوں نے کس کس طرح کی تمہارے بارے میں باتیں بنائی ہیں، سو یہ گمراہ ہو رہے ہیں اور رستہ نہیں پا سکتے۔

اور کہتے ہیں کہ جب ہم مر کر بوسیدہ ہڈیاں اور چور چور ہو جائیں گے تو کیا اثر نو پیدا ہو کر اٹھیں گے؟ کہہ دو کہ خواہ تم پتھر ہو جاؤ یا لوہا یا کوئی اور چیز جو تمہارے نزدیک پتھر اور لوہے سے بھی زیادہ سخت ہو، جھٹ کہیں گے کہ بھلا ہمیں دوبارہ کون جلائے گا؟ کہہ دو کہ وہی جس نے تم کو پہلی بار پیدا کیا تو تعجب سے تمہارے آگے سر ہلائیں گے اور پوچھیں گے کہ ایسا کب ہوگا؟ کہہ دو امید ہے کہ جلد ہوگا، جس دن وہ تمہیں پکارے گا تو تم اس کی تعریف کے ساتھ جواب دو گے اور خیال کرو گے کہ تم دنیا میں بہت کم مدت رہے۔ اور میرے بندوں سے کہہ دو کہ لوگوں سے ایسی باتیں کہا کریں جو بہت پسندیدہ ہوں، کیونکہ شیطان بری باتوں سے ان میں فساد ڈلوا دیتا ہے۔ کچھ شک نہیں کہ شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔

تمہارا پروردگار تم سے خوب واقف ہے، اگر چاہے تو تم پر رحم کرے یا اگر چاہے تو تمہیں عذاب دے، اور ہم نے تم کو ان پر داروغہ بنا کر نہیں بھیجا، اور جو لوگ آسمانوں اور زمین میں ہیں تمہارا پروردگار ان سے خوب واقف ہے، اور ہم نے بعض پیغمبروں کو بعض پر فضیلت بخشی اور داؤد کو زبور عنایت کی۔ کہو کہ مشرکو، جن لوگوں کی نسبت تمہیں معبود ہونے کا گمان ہے ان کو بلا دیکھو، وہ تم سے تکلیف کے دور کرنے یا اس کے بدل دینے کا کچھ بھی اختیار نہیں رکھتے۔ یہ لوگ جن کو اللہ کے سوا پکارتے ہیں وہ خود اپنے پروردگار کے ہاں ذریعہ تقرب تلاش کرتے رہتے ہیں کہ کون ان میں اللہ کا زیادہ مقرب ہوتا ہے، اور اس کی رحمت کے امیدوار رہتے ہیں اور اس کے عذاب سے خوف رکھتے ہیں۔ بے شک تمہارے پروردگار کا عذاب ڈرنے کی چیز ہے۔

اور کفر کرنے والوں کی کوئی بستی نہیں مگر قیامت کے دن سے پہلے ہم اسے ہلاک کر دیں گے یا اسے سخت عذاب دیں گے۔ یہ کتاب یعنی تقدیر میں لکھا جا چکا ہے، اور ہم نے نشانیاں بھیجنی اس لیے موقوف کر دیں کہ پہلے لوگوں نے اس کی تکذیب کی تھی، اور ہم نے ثمود کو اونٹنی نبوت صالح کی کھلی نشانی دی تو انہوں نے اس پر ظلم کیا، اور ہم جو نشانیاں بھیجا کرتے ہیں تو ڈرانے کو۔ اور جب ہم نے تم سے کہا کہ تمہارا پروردگار لوگوں کا احاطہ کیے ہوئے ہے، اور جو منظر ہم نے تمہیں دکھایا اس کو لوگوں کے لیے آزمائش کیا، اور اسی طرح تھوہر کے درخت کو جس پر قرآن میں لعنت کی گئی، اور ہم انہیں ڈراتے ہیں تو اس سے ان کی سرکشی میں اضافہ ہوتا ہے، اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو تو سب نے سجدہ

اور عزراہ طنز کہنے لگا کہ دیکھ تو یہی وہ ہے جسے تُو نے مجھ پر فضیلت دی ہے، اگر تُو مجھ کو قیامت کے دن تک کی مہلت دے تو میں تھوڑے سے شخصوں کے سوا اس کی تمام اولاد کی جڑ کاٹتا رہوں گا۔ اللہ نے فرمایا یہاں سے چلا جا، جو شخص ان میں سے تیری پیروی کرے گا تو تم سب کی جزا جہنم ہے اور وہ پوری سزا ہے، اور ان میں سے جس کو بہکا سکے اپنی آواز سے بہکاتا رہے اور ان پر اپنے سواروں اور پیادوں کو چڑھا کر لاتا رہے اور ان کے مال اور اولاد میں شریک ہوتا رہے اور ان سے وعدہ کرتا رہے، اور شیطان جو وعدے ان سے کرتا ہے سب دھوکا ہے۔ جو میرے مخلص بندے ہیں ان پر تیرا کچھ زور نہیں، اور اے پیغمبر تمہارا پروردگار کارساز کافی ہے۔

اور ہم نے بنی آدم کو عزت بخشی اور ان کو خشکی اور تری میں سواری دی اور پاکیزہ روزی عطا کی اور اپنی بہت سی مخلوقات پر فضیلت دی۔ جس دن ہم سب لوگوں کو ان کے پیشواؤں کے ساتھ بلائیں گے تو جن کے اعمال کی کتاب ان کے دہنے ہاتھ میں دی جائے گی وہ اپنی کتاب کو خوش ہو ہو کر پڑھیں گے اور ان پر دھاگے برابر بھی ظلم نہ ہوگا، اور جو شخص اس دنیا میں اندھا ہو وہ آخرت میں بھی اندھا ہوگا اور نجات کے رستے سے بہت دور۔

0: اور اے پیغمبر، جو وحی ہم نے تمہاری طرف بھیجی ہے قریب تھا کہ یہ کافر لوگ تم کو اس سے بہکا دیں تاکہ تم اس کے سوا اور باتیں ہماری نسبت بنا لو، اور اس وقت وہ تم کو دوست بنا لیتے، اور اگر ہم تم کو ثابت قدم نہ رہنے دیتے تو تم کسی قدر ان کی طرف مائل ہونے ہی لگے تھے۔ اس وقت ہم تم کو زندگی میں بھی عذاب کا دگنا اور مرنے پر بھی دگنا مزہ چکھاتے، پھر تم ہمارے مقابلے میں کسی کو اپنا مددگار نہ پاتے، اور قریب تھا کہ یہ لوگ تمہیں زمین مکہ سے پھسلا دیں تاکہ تمہیں وہاں سے نکال دیں، اور اس وقت تمہارے بعد یہ بھی نہ رہتے مگر کم۔ جو پیغمبر ہم نے تم سے پہلے بھیجے تھے ان کا اور ان کے بارے میں ہمارا یہی طریق رہا ہے، اور تم ہمارے طریق میں تغیر و تبدل نہ پاؤ گے۔ آمین۔
1: تہذیب و ثقافت سے سجی سندھ کی مہمان نواز دھرتی،
2: جس کی فضاؤں میں رچی بسی ہے بن کے محبت کا ساز، جی اے ایف ایم کی آواز،
1: جی اے ایف ایم نیٹ ورک، سندھ کی آواز۔

0: جس دھرتی سے جڑا ہے قلندر لال شہباز،
1: اسی خطے کی بنی ہے آواز۔
0: جی اے ایف ایم نیٹ ورک،
1: سندھ کی آواز۔

0: شاہ لطیف کا صوفی ٹھکانہ،
1: وادی مہران، سندھ کی ایک اور پہچان،
0: جی اے ایف ایم نیٹ ورک،
1: سندھ کی آواز۔

0: वफाकी हुकूमत गुजरियल माली साल में सिंध के हिसे का 83 अरब रूपया घट डिना आहिनि। गुजरियल माली साल 2025-2026 में सिंध के वफाक का 175 अरब रूपया मिलना हुआ। कराची में गालाईंदे वडे वजीर मुराद अली शाह चयो आहे त 30 जून 2026 ताईं सिंध के वफाक पारां सिर्फ़ 91 अरब रूपया मिलिया आहिनि। सिंध में बलटियाती निज़ाम मौजूद आहे जंहिं में बहितरी आणण जी ज़रूरत आहे। सिंध में 12 खां 18 कलाकनि ताईं लोड शेडिंग थी रही आहे। वफाक असांखे सोलर ऐं वंड ज़रिए बिजली घर लॻाइण जी इजाज़त न ॾेई रहियो आहे।
1: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
2: मटियारी के हो तो आवाज भी मटियारी की है, सुनते रहो GAFM 91.6।
3: तालीमुल कुरान, कुरान मजीद के लफ्जी तर्जमा और तफसीर पर मुबनी प्रोग्राम मुकर्रर है डॉक्टर फरहत हाशमी।
4: नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद, فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ الہم، کیا ان کے لیے، ارجلن، پاؤں ہیں، رجل کی جمع ارجل، یمشون بها، جس کے ساتھ وہ چلتے ہوں، ام لہم ایدن، یا ان کے ہاتھ ہیں، یبطشون نہ بہا کہ ان سے وہ پکڑتے ہوں۔ بطش کہتے ہیں مضبوطی سے پکڑنا، یعنی وہ اپنے ہاتھوں سے پکڑتے کیوں نہیں۔ ام لہم اعینن، یا ان کی آنکھیں ہیں، یبصرون نہ بہا کہ جن سے وہ دیکھتے ہوں، ام لہم آذانن، یا ان کے کان ہیں، یسمعون نہ بہا جن سے وہ سنتے ہوں۔ یہ آیت بہت گہرے معنی رکھتی۔ اگر تو اس سے مراد وہی لیا جائے جو پیچھے عباد ہیں، بندے ہیں، انسان ہیں، تو اس کے بعد فرمایا کہ ان کے پاؤں ہیں۔ اب انسان تھے، فوت ہوئے ہیں، پاؤں تو ہیں، پھر چلتے کیوں نہیں؟ ہاتھ ہیں، ہاں ہاتھ تو ہیں، پکڑتے کیوں نہیں؟ آنکھیں ہیں، دیکھتے کیوں نہیں؟ کیوں بند کر لی آنکھیں، کھولتے کیوں نہیں؟ کان ہے تو سنتے کیوں نہیں؟ کیونکہ دیکھنے کے بعد انسان کے عمل میں تبدیلی آتی۔ آپ جب بھی کوئی چیز دیکھتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ بس دیکھتے رہتے ہیں، بدھ کی طرح آنکھیں کھولے، یہ کچھ کرتے بھی ہیں؟ کچھ آواز آتی ہے آپ کو سنتے ہیں تو سننے کے بعد کچھ بولتے بھی ہیں، یا صرف سنتے ہی رہتے ہیں سارا وقت دن رات؟ اگر ہاتھ پاؤں ہیں تو ایسے ہی رکھتے ہیں، کچھ کام کرتے ہیں اس سے؟ پاؤں ہیں تو بس لیٹے ہی رہتے ہیں، چلتے ہیں ان سے؟ تو یہ سب کچھ وہ کیوں نہیں کر رہے؟ یہ جو قبروں میں ہیں ان سب صلاحیتوں کا استعمال کیوں نہیں کرتے؟ اگر تمہارا ہے وہاں تو پھر یہ سب کچھ انہوں نے اپنے پاس ایسے ہی کیوں رکھا ہوا ہے؟ اور اگر اس سے مراد پتھر کے بت ہوں تو بھی آپ دیکھیے ان کے ہاتھ ہوتے ہیں۔ اب مثلاً دنیا میں مشہور مجسمے جو ہیں، وہ جیسے کھڑا تیسے ہی کھڑا ہے، ہل جل ہی نہیں سکتا۔ اور اگر اس سے مراد سورج، چاند اور دیگر معبود وغیرہ ہو تو آپ دیکھیں کہ ان کے تو نہ ہاتھ ہے، نہ پاؤں ہے، نہ کچھ اور ہے، وہ کریں گے کیا تمہارے لیے؟ یہ سورج اور کواکب کو خدا مانتے، ان کی تو آنکھیں ہی نہیں، ان کے تو ہاتھ ہی کوئی نہیں، ان کے تو پاؤں ہی نہیں، ان کے تو کان ہی کوئی نہیں، ان کو کیسے خدا مانا ہوا ہے تم نے؟ کیوں ان کو معبود مانتے ہو؟ کسی نے بہت اچھی طرح ایک وضاحت کمپیریزن کر کے لکھ کے بھیجی ہے۔ اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں کہ وہ تو بندے ہیں تمہاری طرح جن سے تم مانگتے ہو، اور پھر فرمایا کہ کیا ان کے پاؤں ہیں، کیا ان کے ہاتھ ہیں، کیا ان کی آنکھیں ہیں؟ پھر انہوں نے لکھا ہے کیا ان کے پاؤں ہیں، اگر ہیں تو جب تم ان کو پکارتے ہو تو وہ تمہارے پاس کیوں نہیں آ جاتے؟ کیا ان کے ہاتھ ہیں، اگر ہیں تو جو خیرات تم ان کو دیتے ہو، یعنی ان کے نام پہ، وہ اس کو خود کیوں نہیں اٹھاتے؟ کیا ان کی آنکھیں ہیں، اگر ہیں تو تم ان سے رو کر فریاد کرتے ہو، وہ تمہیں دیکھتے کیوں نہیں، یعنی تمہارا رونا دھونا؟ کیا ان کے کان ہیں، اگر ہیں تو تم مانگتے ہو تو تمہاری بات سنتے کیوں نہیں اور جواب کیوں نہیں دیتے؟ قل ادعوا شرکاءکم، کہیے کہ بلاؤ اپنے شریکوں کو، تم مکیدونی، پھر میرے خلاف چال چلو، فلا تنظرونی، پھر نہ تم مہلت دو مجھ کو، یعنی اگر تم سمجھتے ہو کہ میری ان باتوں سے، کیونکہ اہل مکہ کیا کہتے تھے، تم ہمارے بتوں کو برا بھلا نہ کہا کرو، ان کی توہین نہ کیا کرو، وہ تم سے ناراض ہو جائیں گے، پھر تم پہ وبال آئے گا۔ آج بھی تو یہ دھمکیاں دیتے ہیں نا۔ فرمایا ٹھیک ہے، میں نے تو حق بیان کرنا ہے، تم اپنے سب کو اکٹھا کر لو، سب مل کے کوئی چال چلو، کوئی سازش کرو، مجھے کوئی مہلت نہ دو، پھر میں دیکھتا ہوں میرا کیا بگڑتا ہے. یہ دراصل ایمان کی مضبوطی ہوتی. ہم لوگ توہمات پرست ہیں تو اس لیے اگر چھوٹی سی بات بھی کوئی توحید کی بیان ہونے لگے, کسی نے کچھ کہہ دیا, وہیں ڈر کے بیٹھ جاتے ہیں. معلوم نہیں کس کی طرف سے کس بت کی مار پڑ جائے گی, کس کی نحوست پڑ جائے گی. ان ولی اللہ, بے شک میرا دوست اللہ, میرا حامی و ناصر اور مددگار تو اللہ. کون ہے اللہ؟ الذی نزل الکتاب, وہ جس نے کتاب نازل کی ہے, وہ جس نے میری ہدایت کا انتظام کیا ہے. وہو یتولی الصالحین, اور وہ دوست رکھتا ہے صالح لوگوں کو, وہ مدد دیتا ہے نیک لوگوں کو. اب دیکھیے کہ بتوں کی جتنی بھی قسمیں ہیں, خواہ وہ وطن اور قوم ہو یا زندہ اور مردہ ہو, کیونکہ کچھ لوگوں نے وطن اور قوم کو بھی بت بنایا ہوا ہے, تو جس کسی سے بھی انسان اپنی پرستش کے عقیدت کے ایسے جذبات وابستہ کر لے جو اللہ تعالی سے کرنے چاہیے, تو پھر ان سب کے لیے اعلان مایوسی ہے کہ انہیں حاصل کچھ نہ ہوگا, کیونکہ کسی کے پاس بھی کوئی طاقت ذاتی نہیں, نہ کسی انسان کے پاس اور نہ کسی اور کے پاس. اگر کسی کے پاس کوئی طاقت ہے تو بھی وہ اللہ کی دی ہوئی ہے اور وقتی طور پر, اور جب کوئی فوت ہو جاتا ہے وہ طاقت واپس لے لی جاتی ہے. اگر اللہ تعالیٰ کسی کا پاؤں لے لے تو کوئی واپس نہیں لا سکتا, ہاتھ لے لے تو کوئی نہیں لا سکتا واپس, کسی کی آنکھیں لے لے تو کوئی واپس نہیں لا سکتا, کسی کے کان لے لے تو کوئی لوٹا نہیں سکتا. اس لیے کسی اور کی طرف متوجہ ہونا دراصل انسانیت کی ہی توہین ہے. کسی نے برنارڈ شاہ کا کال لکھ کے بھیجا ہے کہ انسان بھی عجیب چیز ہے, ایک پتا ایک مکھی تو بنا نہیں سکتا لیکن سینکڑوں ہزاروں خدا بنا لیتا ہے. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, والذین تدعون من دونہ, اور وہ لوگ کہ تم پکارتے ہو اس کے سوا, جن لوگوں کو تم اس کے سوا پکارتے ہو, لا یستطیعون نصرکم, وہ تمہاری مدد کی استطاعت نہیں رکھتے, وہ تمہیں مدد نہیں دے سکتے, ولا انفسهم ينصرون, اور نہ ہی وہ اپنے نفسوں کی مدد کر سکتے ہیں, وہ تو اپنی ذات کے لیے بھی کچھ نہیں کر سکتے, کہاں یہ کہ وہ تمہاری مدد کو آئیں, جو خود محتاج ہوئے دوسرے کا بلا اس سے مدد کا مانگنا کیا, جو خود محتاج ہے وہ کسی کو کیا دے گا. وہ ان تل الہدا, اور اگر تم انہیں ہدایت کی طرف پکارو, کن کو؟ ان فالوورز کو یا ان بتوں کو یا ان معبودوں کو؟ لا یسمعوا, وہ نہیں سنتے. اگر یہاں پر اس سے مراد بت لیے جائیں تو بتوں کو جب کوئی پکارتا ہے, ان سے رہنمائی مانگتا ہے, تو وہ آگے سے کیا جواب دیتے ہیں؟ اور وہ کھڑے مجسمے کیسے نظر آتے ہیں؟ وَتَرَاهُمْ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ, تم ان کو دیکھتے ہو کہ وہ تمہیں دیکھ رہے ہیں, یعنی جب تم انہیں دیکھو تو یوں دیکھ رہے ہیں, سرون, اور وہ دیکھ نہیں رہے ہوتے. اگر آپ کسی بت کے پاس جا کے کھڑے ہوں تو بت کی آنکھوں کا اینگل, نگاہ کا زاویہ ایسا ہو سکتا ہے کہ تمہیں یوں لگے کہ جیسے تم ہی کو دیکھ رہے ہیں. وہم لا یبصرون, حالانکہ وہ دیکھ نہیں رہے ہوتے, حالانکہ ان کی آنکھیں موٹی موٹی اور ہمیشہ کے لیے کھلی ہوئی ہوتی ہیں, کیونکہ بند جو نہیں کر سکتے, تو تم دیکھو تو یوں لگے گا جیسے کھلی آنکھوں سے تم کو دیکھ رہے ہیں, حالانکہ وہ کچھ بھی دیکھ نہیں رہے ہوتے. ان کے سامنے تمہارا جا کر کھڑے ہونا بھی بیکار ہے, بے مقصد ہے. وَتَرَاهُمْ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ, اور اگر ہم سے مراد یہاں فالوورز لیے جائیں تو جو لوگ ان کی عقیدت میں اندھے ہو چکے ہوتے ہیں, ان کی عقیدت میں مبتلا ہو چکے ہوتے ہیں, اگر تم ان لوگوں کو اللہ کے کلام کی طرف بلاؤ, ہدایت کی طرف بلاؤ, لا يسمعوا, وہ بات ہی نہیں سنیں گے. وَتَرَاهُمْ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ, اور بظاہر یوں نظر آتا ہے کہ وہ شاید تمہیں دیکھ رہے ہیں, وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ, حالانکہ وہ دیکھ نہیں رہے ہوتے, وہ دیکھ کر بھی تمہیں نہیں دیکھتے کیونکہ وہ بصیرت سے کام نہیں لیتے, ان کو دیکھ کر کچھ سمجھ نہیں آتا, سن کے کچھ سنائی نہیں دیتا, ان کا دیکھنا اور نہ دیکھنا بیکار ہوتا ہے. ایسے لوگوں کے پاس دلیل کیا ہوتی؟ وہ کہتے ہیں اتنے ہزاروں لوگ جو وہاں جا رہے ہیں وہ سب بے وقوف ہیں, آخر کچھ ملتا ہے تو تبھی جاتے ہیں نا. تو اس طرح میجورٹی کا دین بتاتے ہوئے اوروں کو

کرتے ہیں، حالانکہ کسی چیز کے حق ہونے کے لیے یہ کوئی دلیل نہیں کہ میجورٹی اس چیز کے ساتھ ہے۔ اللہ تعالیٰ تو میجورٹی کے بارے میں قرآن پاک میں کیا فرماتے ہیں، اکثرہم لا یعقلون، میجورٹی تو عقل سے کام ہی نہیں لیتی۔ خذ العفو، اب ان لوگوں کو دیکھ کے کرنا کیا ہے، یہ حالت دیکھ کے تمہارا رویہ کیا ہونا چاہیے، عملی پروگرام کیا ہوگا۔ ایسے لوگوں کو دیکھ کر نہ تو ان کا مذاق اڑانا ہے، نہ ان پہ ہنسنا ہے، نہ ان کو حقیر سمجھنا ہے، بلکہ کیا کرنا ہے، خود العف، ان سے درگزر کرنا ہے، عفو کا رویہ اختیار کرنا ہے۔ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ، عرف یعنی نیکی کا حکم دینا ہے، اچھی بات بتانی۔ عرف کس کو کہتے ہیں، جو چیز انسان کی عقل اور شریعت کے ساتھ موافقت رکھتی ہو، یعنی ان کو اللہ کی آیات سے بھی اور عقلی دلائل سے بھی بات سمجھانے کی کوشش کرنا ہے۔ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ، اور اگر پھر بھی نہ مانے، لا علمی کی وجہ سے بحث پہ اتر آئیں، جھگڑا کریں، تو کیا کرنا ہے، وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ، جاہلوں کی جاہلیت سے اعراض برتنا ہے، اس کو اگنور کر دینا ہے۔ یہ مطلب نہیں کہ تبلیغ نہیں کرنا، وہ تو کرنا ہے، لیکن ان کی جہالت پر، لا علمی پر آنکھیں بند کر لینا ہے۔ قرآن کتنی بہترین کتاب ہے نا، وہ صرف تبصرہ نہیں کرتی، صرف رپورٹنگ نہیں کرتی، بلکہ اس کے ساتھ رہنمائی بھی کرتی۔ اگر یہ سارے حالات دیکھ کر آپ کے دل میں کچھ بھی تکلیف ہوئی ہے، تو پھر عملی طور پر کچھ کر کے دکھانا ہوگا۔ تو سب سے پہلی چیز جو کرنے کی ہے وہ ہے خذ العفو۔ عفو کے کئی معنی ہوتے ہیں، ایک معنی تو ہوتا ہے مٹا دینا، معاف کر دینا۔ آپ دیکھیے کہ جب بھی کوئی شخص اللہ سبحانہ وتعالی کی ذات میں شرک کرتا ہے، تو یہ بات انتہائی مشکل ہوتی ہے کہ انسان اس کو معاف کرے، اس کو سپیئر کرے، اس کو چھوڑ دے۔ ایسی گستاخی کرنے والوں کے لیے کیا دل چاہتا ہے آپ کا، کان سے پکڑ کے سیدھا کر دے انسان، لیکن کان سے پکڑ کر تبلیغ نہیں ہو سکتی، اس کے لیے تو بڑا صبر چاہیے۔ یعنی انسان ان ساری باتوں کو دیکھے، پھر یوں معاملہ کرے گویا اس نے کچھ دیکھا ہی نہیں، ان کی ان حرکتوں کو معاف کرے۔ کیوں معاف کرے، ان کو علم نہیں ہے نا، پتہ جو نہیں، ان تک پہنچا جو نہیں، ہم نے پہنچایا جو نہیں، ہمیں کیا حق ہے کہ ہم اٹھ کے باتیں کرنا شروع کر دیں، برا بھلا کہنا شروع کر دیں؟ ہم نے اپنا فرض پورا کر لیا؟ نہیں، ہم تو شروع ہی نہیں کیا، پورا کہاں سے کرنا ہے؟ پھر کیا حق ہے ان پہ ہنسنے کا، کیا حق ہے ان کو گالیاں دینے کا، برا بھلا کہنے کا، حقیر سمجھنے کا؟ اس کے برعکس کیا فیل کرنا چاہیے، ہمدردی، خیر خواہی۔ جس رب کی مخلوق ہے وہ دن رات دیکھ رہا ہے ان کو، یہ کیا کر رہے ہیں، پھر بھی وہ کیا کر رہا ہے، معاف کر رہا ہے، مہلت دیے جا رہا ہے، ان کو رزق بھی دیتا ہے، ان کو زندگی بھی دیتا ہے، ساری نعمتیں دیتا جا رہا ہے۔ خذ العفو، اب معاف کرنے کے بعد ہوگا کیا، جب آپ معاف کرو گے اور ایک اگریسو ایٹیٹیوڈ نہیں اختیار کرو گے، دل بڑا کر لو گے، پی جاؤ گے، صبر کر لو گے، تو پھر تبلیغ آسان ہو جائے گی، وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ آسان ہو جائے گا، پھر توقع کی جاتی ہے کہ شاید بات سن لیں۔ اور آپ دیکھیے کہ جس انسان کو بھی آپ معاف کرتے ہوئے، اس کی خطاؤں سے، اس کی زیادتیوں سے درگزر کرتے ہوئے، سب کچھ مٹا کے، بھلا کے اس سے معاملہ کرتے ہیں، اس کے لیے دل بڑا کرتے ہیں، تو وہ بھی آپ کی بات سن لیتا ہے۔ اور جب آپ تنگ دل ہو جاتے ہیں اور آپ معاف نہیں کرنا چاہتے، اور آپ نفرت کے جذبات لے کر اس کے پاس جاتے ہیں، تو پھر آپ کی بات اثر نہیں کرتی۔ لوگ پہلا حکم چھوڑ کر وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ شروع کرتے ہیں، اور خود کو بہت نیک، پاک اور بہت اچھا سمجھ کر پھر کہتے ہیں یہ ایسے اور یہ ایسے، اور صرف تان و تشنی سے تبلیغ کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں اس کے پھر نتائج کچھ زیادہ مثبت نہیں سامنے آتے،
پھر آپ دیکھیے کہ یہاں پر جو فرما نا وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ، معروف کا حکم دو، تو اس سے کیا مراد ہے؟ ایک تو میں نے بتایا نا کہ شریعت اور عقل کو جو بات بھائے، لیکن عرف سے مراد یہ ہے کہ جو جانی پہچانی چیزیں، معروف چیزیں جو سمجھ میں آنے والی ہیں، یعنی صاف اور سادہ الفاظ میں ایسی بھلائیوں کی دعوت جن کو وہ آسانی سے مان بھی لیں، یعنی ان کی عقل، ان کے لیول پر ان سے بات کرو، ایسی باتیں انہیں نہ بتاؤ جس کو وہ اپنے لیے ایک بوجھ سمجھ لیں، ایک مصیبت ڈال لیں اپنے اوپر. اور اس کی بہترین مثال کیا ہے؟ یہ واقعہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل کو یمن کا گورنر بنا کر بھیجا اور ساتھ ہی یہ ہدایات دی، کیا؟ سب سے پہلے لوگوں کو ایک اللہ کی طرف دعوت دو، پھر جب وہ اسلام لے آئیں تو انہیں بتاؤ کہ تمہارے پروردگار نے تم پر 5 نمازیں فرض کی ہیں، جب وہ ان پہ عمل کرنے لگے تو ان کو بتانا کہ اللہ نے تمہارے اعمال پر زکات فرض کی ہے، اور دیکھو زکات وصول کرتے وقت ان کے اچھے اچھے مال لینے سے اجتناب کرنا، یعنی زکات میں ان کا عمدہ مال مت لینا، اور مظلوم کی بد دعا سے بچتے رہنا، کیونکہ اللہ اور مظلوم کی بد دعا کے درمیان کوئی پردہ حائل نہیں ہوتا، ہاں وہ مظلوم نان مسلم ہی کیوں نہ ہو، جب وہ اپنے خالق کو پکارتا ہے، کیونکہ اللہ کی تو مخلوق ہے نا. جیسے ایک شرارتی بچہ بھی جب شرارت کر کے خود کو چوٹ لگا لیتا ہے تو ماں کا دل کیا کرتا ہے؟ اس کے لیے ترس کھاتا ہے نا. تو اللہ تو 70 ماؤں سے بڑھ کے اپنی مخلوق کے لیے پیار کرنے والا ہے. اب آپ دیکھیں کہ گریجولی سٹیپ بائی سٹیپ، ایک بات آ جائے پھر اگلی، ایک آ جائے پھر اگلی. ہم کیا چاہتے ہیں؟ ایک ہی دن میں سب کو سچا پکا مسلمان بنا دیں، اندر باہر سے دھو ڈالے، یہ پاسبل نہیں ہوتا. اور جس کا دل بڑا نہ ہو، جو لوگوں کو معاف نہ کرنا جانتا ہو، جو اگنور نہ کر سکتا ہو، وہ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ کر ہی نہیں سکتا، وہ وہیں ناکام ہو جاتا ہے. اب دیکھیں کہ ہمارے ہی گھرانوں میں، ہمارے ہی خاندانوں میں، ہمارے ہی رشتہ داروں میں، برادریوں میں، معاشرے میں، ہمسایوں میں، یہ سب کچھ کہیں نہ کہیں پایا جاتا ہے. میرا نہیں خیال کوئی گھرانہ بھی اس سے خالی ہو کہ اس میں چند افراد، کوئی رشتہ دار، کوئی بہن بھائی، خالہ، مامو، چچا، ان رشتوں میں سے کوئی نہ کوئی ان چیزوں میں، جو بھی آپ نے ملاحظہ کی، اس میں مشغول نہ ہو. اچھا ہم جب قرآن پڑھ لیتے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں ہم تو اب ہیں صراط مستقیم پر، ہدایت یافتہ لوگ، اور یہ سب ہیں بے حد گمراہ لوگ، مشرک لوگ، قابل نفرت لوگ. مشرک تو نجس ہوتے ہیں، ناپاک لوگ، لہذا چلو ان کو سمجھاؤ چل کے. اور آپ ایک غیظ و غضب اور جوش کے عالم میں شروع ہو جاتے ہیں ان کو توحید کا سبق دینے، تو نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ کتنے مانتے ہیں؟ کوئی بھی نہیں مانتا، الا یہ کہ کسی کا دل بہت بڑا ہو کہ وہ ساری قابل نفرت باتیں سن کے پھر بھی کہے ٹھیک ہے میں تمہاری مانتا ہوں. ایسے لوگ بہت کم ہوتے ہیں جن کا دل پھر آپ سے بڑا ہو قرآن نہ پڑھ کے بھی. تو اس میں ہم سب کے لیے ایک بہت بڑا سبق ہے، اپنے ایسے سارے رشتہ داروں کے لیے، ایسے سب دوستوں کے لیے، ایسے سب جاننے والوں کے لیے، سب سے پہلے کیا کرنا ہے؟ خود العفو، ان کو ایکسکیوز کرتے ہوئے، ان کی خیرخواہی چاہتے ہوئے، بھلائی چاہتے ہوئے، ان سے بھلا کرتے ہوئے، ہمدردی کرتے ہوئے، ان کے پاس جا بیٹھنا ہے، ان کے ساتھ پیار محبت سے بات کرنی ہے، پھر ان کو اللہ پاک کی بات بتانی تاکہ وہ سن سکیں. کسی بھی زمین کو ہموار کیے بغیر بیج ڈالنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا. نفرت لے کر نہ جائیں، دین نفرتوں سے نہیں پھیلتا، محبتیں لے کر جائیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی داعی کو روانہ کرتے، داعی کون ہوتا؟ دین کی طرف بلانے والا، جب کسی کو روانہ کرتے تو ان کو ایک نصیحت کرتے، کیا؟ بشرو ولا تنفرو ویسرو ولا تعسرو، دیکھو خوشخبریاں دینا، نفرتیں نہ پھیلانا، لوگوں کو بھگانا نہیں، لا تنفرو ویسرو، آسانی پیدا کرنا، آسان باتوں سے شروع کرنا، ولا تعسرو، مشکلیں نہ پیدا کرنا، لوگوں سے ایسے مطالبے نہ کرنا کہ جو پہلے ہی قدم پہ وہ نہیں پورے کر سکیں گے، چھوٹی چھوٹی چیزوں سے آغاز کرنا. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ کرام تھے،
جب وہ دین کی تبلیغ کے لیے نکلتے تھے تو جہاں وہ جاتے تھے لوگوں کے دل کھل اٹھتے تھے، غلط سے غلط کار لوگ، مشرک سے مشرک لوگ ان کے لیے اپنے دروازے کھول دیتے تھے۔ آپ کو معلوم ہے محمد بن قاسم جب سندھ میں آیا تو لوگوں نے اس کو کیا مانا؟ دیوتا مان لیا، خوش ہو گئے کہ نجات دہندہ آ گیا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کے اخلاق اور کردار ایسے تھے، وہ لوگوں کے سر پہ سوار نہیں ہو جاتے تھے، لوگوں پہ ایک بوجھ نہیں بنتے تھے، لوگوں کے لیے مصیبت نہیں تھے۔ لیکن اس کے برعکس ہمارا طریقہ تبلیغ کیا ہے؟ ہم اس طرح کے طریقہ واردات اختیار کرتے ہیں کہ دوسرا شخص جل کٹ کے رہ جائے، ایک بوجھ تلے آ جائے اور ایک ڈپریشن لے کے اٹھے۔ یعنی دین کا پیغام تو ایسا ہے کہ جسے سن کے آپ کا دل چین میں اور سکون میں آ جانا چاہیے، یہ نہیں کہ آپ اٹھے تو آپ ایک بوجھ میں دبے ہوئے ہو۔ ٹھیک ہے، وہ ایک ذمہ داریوں کا بوجھ تو پڑتا ہی ہے، لیکن احساس ندامت کے آنسوؤں سے پھر انسان اس کو دھو بھی لیتا ہے، مگر ایک ہلکے دل سے اٹھتا ہے۔ دین کا پیغام دلوں میں خوشیاں پیدا کرنے والا ہے۔ ہم نے کیا پیدا کیا ہے دلوں میں؟ نفرتیں ڈالی ہیں۔ میں نہیں کہہ رہی، دراصل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح اپنی زندگی میں اپنے دین کی تبلیغ کرنے والوں کو کہہ کے بھیجتے تھے، وہی پیغام میں تو صرف سنا رہی ہوں، میرا کچھ نہیں ہے، میرا حکم نہیں ہے، میں تو صرف آپ تک پہنچانے والی ہوں۔ اصل بات تو انہی کی ہے، میرے لیے بھی آپ کے لیے بھی ہے کہ لوگوں کے لیے خوشیوں کا سامان بنے۔ اب آپ کہیں گے نہیں، جب ہم ان کو دین کی بات بتاتے تو ہم سے نفرت کرتے۔ نہیں، آپ جب بتائیں گے پیار سے، محبت سے، خیرخواہی سے، دل میں رکھ کے ان کو، پھر آپ دیکھیں سنتے ہیں کہ نہیں۔ ہم ان کو فاصلے پر رکھ کے سنانا چاہتے ہیں، ایسے نہیں بات بنے گی۔ تو جب خذلف معاف کر دیا آپ نے تو پھر دل کھل جائے گا آپ کے لیے، پھر آپ پہنچا سکیں گے۔ آگے کیا فرمایا؟ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ، ایسے موقع پہ پھر خاموشی اختیار کر لو، کوئی احسان نہیں جتاؤ، کوئی کچھ نہیں کہو، بس اعراض برتو۔ اور اعراض کیا ہوتا ہے؟ یعنی انتقام سے پرہیز۔ اعراض کا مطلب بے رخی نہیں، اعراض کا مطلب روڈنس نہیں، منہ موڑنا نہیں، بلکہ انتقام نہ لینا، بحث میں نہیں پڑنا، برائی کا جواب برائی سے نہیں دینا۔ یہ مطلب نہیں کہ ان کو آئندہ بتانا ہی کچھ نہیں، نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پتھر کھا کے بھی بد دعا نہیں دی، تکلیفیں اٹھا کے بھی۔ طائف والوں نے کیا کیا؟ خیر خواہی کا پیغام لے کر گئے تھے نا، جواب کیا ملا؟ تو یہ تو نہیں کہا کہ اللہ ان کو پیس دے۔ یعنی آپ پریشان بھی ہوئے، تکلیف بھی اٹھائی، غمگین بھی، سب کچھ ہوا، لیکن برے جذبات لے کے نہیں واپس آئے۔ آرد عن الجاہلین۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل امین سے اس آیت کا مطلب پوچھا، تو جبریل علیہ السلام نے اللہ تعالی سے دریافت کیا کہ اس کا مطلب کیا ہے۔ تو یوں دیکھیں نا تفسیر کیسے ہوئی، حالانکہ آپ کی زبان عربی تھی، لیکن جب قرآن نازل ہوتا تو اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ آپ جو بات پوری طرح نہیں سمجھ پاتے تھے تو انہی سے پوچھتے۔ پھر حضرت جبریل علیہ السلام بھی اپنے پاس سے تو کچھ نہیں بتاتے تھے، وہ اللہ تعالیٰ سے پوچھ کر بتاتے۔ بہرحال، تو انہوں نے اس آیت کا مطلب کیا پوچھ کے بتایا؟ کہ جو شخص آپ پر ظلم کرے آپ اس کو معاف کر دیں، جو آپ کو کچھ نہ دے آپ اس پر بخشش کریں، جو آپ سے قطع تعلق کرے آپ اس سے ملا کریں۔ یہ ہے خذ العفو سے لے کر آرز عن الجاہلین کا مطلب۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص تم پر ظلم کرے اس کو معاف کر دو، جو تعلق کاٹے اس سے ملا کرو، محروم کرے اس کو بخش دیا کرو۔ اور یہ کام ہے بہت مشکل، آسان نہیں ہے کہ انسان کسی سے الجھے بغیر، بحث میں پڑے بغیر، ٹھنڈے دل سے اپنا کام کرتا چلا جائے۔ اور پھر آرز عن الجاہلین، جو الجھتا ہے آپ خاموشی اختیار کر لیں، لوگوں کے اٹھائے ہوئے شوشوں کا جواب نہ دیں، اس کی بجائے اپنا کام کیا کریں، مناظروں سے پرہیز کریں، لوگوں کی طرف سے اٹھائے ہوئے غیر ضروری سوالات کے جوابات سے پرہیز کریں۔ اس کام میں اپنی طاقت لگانے کی بجائے، لوگوں سے جھگڑنے میں طاقت لگانے کی بجائے، خیر کو پھیلانے کے لیے طاقت استعمال کریں، اپنی انرجی سیو کریں، اور
اسے پازیٹو کاموں میں یوز کریں. تو گویا اعتراض برائے اعتراض اور بحث برائے بحث کرنے والوں سے کنارہ کشی کریں. کیونکہ اگر انسان الجھنے لگ جائے اور کبھی اس کے بات کا جواب دے, کبھی اس کے اعتراض کا, کبھی اس کے سوال کا, کبھی اس کے شوشے کا, تو پھر اصل کام وامر بالعرف تو وہی رہ جائے گا. تو ایسی چیزوں میں وقت ضائع کرنے کی بجائے ان چیزوں سے بے نیاز ہو کر اپنا سفر جاری رکھا جائے. لیکن شیطان آپ کو جینے نہیں دے گا, وہ کہے گا لو تمہاری تو توہین ہو گئی. وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ, اور اگر شیطان کی طرف سے تم کو کوئی وسوسہ آئے, نزغ وسوسے کے معنوں میں, نزغ کا لفظی معنی ہوتا ہے وسوسہ پیدا کرنا, فساد ڈلوانا, بہکانا, تو کیا کرو؟ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ, اللہ کی پناہ مانگ لو. اِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ, بے شک وہ سننے والا ہے, جاننے والا ہے. یاد رکھیے کہ نیک خیال آ کے چلا جاتا ہے لیکن وسوسہ بار بار آتا ہے. یہ فرق ہے اچھے خیال اور وسوسے کا. اس طرح آپ ڈسکریمنیٹ کر سکتے ہیں اس کو. یعنی آپ کو کچھ اچھا کام کرنا چاہیے, اس کا خیال اللہ تعالیٰ ضرور آپ کے دل میں ڈالے گا. اگر آپ اس کو کیچ کر لیں, نوٹ کر لیں, پکڑ لیں, رکھ لیں, یاد رکھیں اور اس پر کسی بھی وقت عمل کریں, تو وہ آپ کی مرضی. لیکن وسوسہ جو ہوتا ہے وہ صرف ایک دفعہ نہیں آتا, وہ آتا ہے تھوڑی دیر کے بعد, پھر آ دروازہ کٹکھٹاتا ہے, پھر تھوڑی دیر بعد پھر آ کے بہکاتا ہے. جب تک کر نہ لو, اس کے پندے میں پھنس نہ جاؤ, وہ پیچھے نہیں ہٹتا, وہ چپکا رہتا ہے. تو بتانا یہ مقصود تھا کہ اعتراض کرنے والوں یا مخالفین کی شرارتوں پر اگر اشتعال آ بھی جائے, غصہ آ بھی جائے, تو سمجھ لو یہ شیطان ڈال رہا ہے. کیونکہ شیطان تو چاہتا ہی یہ ہے کہ دین کے راستے میں, تبلیغ کے راستے میں مختلف طریقوں سے رکاوٹیں کھڑی کرے. تو ایسے میں شیطان مردود کے شر سے بچنے کے لیے اللہ کی پناہ مانگ لو. فاستعذ باللہ, یعنی اعوذ باللہ پڑھ لو. حدیث میں آتا ہے دو شخص آپ کے سامنے جھگڑ رہے تھے اور ایک شخص غصے میں بے قابو ہو رہا تھا. آپ نے اس کو دیکھ کر فرمایا, میں ایک ایسا کلمہ جانتا ہوں, اگر یہ شخص وہ کلمہ کہہ لے تو اس کا یہ غصہ جاتا رہے گا. فرمایا وہ کلمہ یہ ہے, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اس شخص نے آپ سے سن کر فوراً یہ کلمہ پڑھ لیا اور اس کا سارا اشتعال ختم ہو گیا. یعنی انسان انسان ہے, جذبات رکھتا ہے. جب وہ دیکھتا ہے کہ لوگ اس کو ستا رہے ہیں, چھیڑ خانی کر رہے ہیں, تنگ کر رہے ہیں, تو ایک وقت وہ بھی بھڑک اٹھتا ہے. اور شیطان تو چاہتا یہ ہے کہ تم بھڑکو تاکہ تم بھی دوسروں کے لیول پہ آ جاؤ. لیکن جو ہی ایسا خیال آنے لگے, فوراً اللہ کی پناہ میں خود کو دے دو. امام ابن کثیر نے اس جگہ ایک بہت اچھی بات لکھی ہے. کہتے ہیں کہ پورے قرآن میں تین آیات اخلاق فاضلہ کی تعلیم و تلقین کے لیے آئی ہیں. تینوں کے آخر میں شیطان سے پناہ مانگنے کا ذکر ہے. ایک تو سورۃ الاعراف کی یہ آیت ہے, دوسری سورۃ المومنون کی آیت, ادری ہی احسن نحن اعلم بما یصفون وقل رب اعوذ بک من ہمزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون, کہ برائی کو بھلائی سے بدلو. ادفع باللتی احسن, یہ لوگوں کے اعتراض حملوں کا جواب کس سے دو؟ احسن طریقے سے. پھر ہوگا کیا؟ نحن اعلم بما یصفون, ہمیں پتا ہے جو کچھ وہ گھڑ رہے ہیں. یعنی اللہ پہ معاملہ چھوڑ دو. اور ایسے موقع پہ غصہ آنے لگے تو کیا کہو؟ قل ربی اعوذ بک من ہمزات الشیاطین, اللہ میں شیطان کے وسوسوں سے تیری پناہ میں آتا ہوں. واعوذ بک ربی ان یحضرون, اللہ میں اس بات سے بھی تیری پناہ میں آتا ہوں کہ وہ میرے پاس بھی آیا کریں. تیسری آیت حامیم سجدہ کی ہے, ولا تستوی الحسنۃ والسیئہ, اچھائی اور برائی برابر نہیں ہوتی. ادفع باللتی ہی احسن, دور کرو اس طریقے کے ساتھ, اس چیز کے ساتھ جو زیادہ اچھی ہے. فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ, پھر اگر تمہارے اور اس

0: ہوگا، سٹیمنا ہوگا، تو انسان سب کچھ اندر ڈال کے بھولتا چلا جائے گا اور اپنا کام کرتا رہے گا. ورنہ شیطانی اکساہٹوں اور وسوسوں کے مقابلے میں انسان اگر گر پڑے تو پھر شیطان کو چڑھ دوڑنے کا موقع ملتا ہے اور اگلا کام رک جاتا ہے. تو بات یہ ہے کہ دنیا میں کوئی بھی انسان شیطان کے حملوں سے بچ نہیں سکتا، اس سے کوئی بھی خالی نہیں. ایسے موقع پر انسان کو اگر کوئی چیز بچا سکتی ہے تو وہ اللہ کی ذات ہے، اس کا ڈر ہے. لہذا انسان جب اللہ سے ڈرنے لگتا ہے تو انتہائی حساس انسان ہو جاتا ہے، اس لیے فوراً وہ اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
1: یہ پروگرام الہدیٰ انٹرنیشنل کی طرف سے پیش کیا گیا. پروگرام
2: حق سچ جو آواز، گیت سنگیت جو آواز، یہ حیدرآباد مٹیاری ایف ایم 91.6 سندھ جو آواز. بدلنا رہو.
3: अवां जी स्किन डल ऐं बेरोनक लॻे थी, हाणे पंहिंजी स्किन खे ॾियो हिकु नओं गिलो. पेश आहे वाइट एश ब्यूटी क्रीम, अव्हां जी स्किन खे बणाए फ्रेश, सॉफ्ट ऐं ग्लोइंग. इन जो स्किन फ्रेंडली फार्मूलो ॾिए अव्हां खे रेडियंट लुक रोज़ानो जे इस्तेमाल सां. हर क़िस्म जी स्किन जे लाइ परफेक्ट. हाणे थियो ख़ूबसूरत थियण वधीक आसान. वाइट एश ब्यूटी क्रीम, ख़ूबसूरती जेका चमके हर ॾींहुं. बहितरीन रिज़ल्ट हासिल करण लाइ वाइट एश ब्यूटी क्रीम सां गॾु استعمال کریو وائٹ ایش بیوٹی سوپ. وائٹ ایش بیوٹی سوپ سا ملے چمکدار نکھار تازگی سا گڈ. وائٹ ایش بیوٹی کریم, گلوئنگ اسکن جو راز. ا پروڈکٹ بائی بایوکون انٹرنیشنل پاکستان.
4: صبح کی چائے یا ٹریفک کا جام, ہر پل فن, جی ایف ایم بدلتی لائف کی ٹریجڈی.

0: आप सुन रहे हैं
1: जी ए एफ एम 88
0: नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

0: अपना शहर अपना घर मठियारी मठियारी की आवाज
1: It's 10 a.m. This time check is brought to you by
2: Al Habib Current Plus Account. Bharosa bhi, raftar bhi. Bank Al Habib. Rishta bharose ka.
3: Ab aap sunenge GAFM Network par.
4: شروع کے پی اسلام آباد پنجاب بلوچستان کے مختلف علاقوں میں طوفانی برسات مختلف ہنگن سے گڑو بک پیو کے پی میں لیٹ سلائڈنگ سبب مختلف روڈ بند برساتی نالن میں بوڈ وائی صورتحال انتظامیہ جس سیان کے متا علاقن ڈاں سفر نہ کرن کی ہدایت بلوچستان کے علاقے زوب میں طوفانی برسات سبب گھر جو چھت کری پئی بجنا فوت چار زخمی کے پی جے علاقے باڑا میں وج کرن سبب بار فوت ٹے زخمی ستاویہ گھر متاثر موسمیات کھاتے پارا سندھ میں ٹے چار جولائی تے برسات یگ کتی ملک میں برسات جو شروع تھے سلسلو 6 جولائی تھی جاری رہ
5: وزیر اعظم شہباز شریف کی صدارت ہیٹ چوماسے ماحولیاتی خطرن بابت اجلاس ایمرجنسی ریسپانس کمیٹی جوڑن جو فیصلو این ڈی ایم اے چیئرمین کے چینی صوبن آزاد کشمیر گلگت جو دورے کرن کی ہدایت شہباز شریف دریان کے لنگھن بورڈ کے رستن تا قبضہ ختم کیا وجن قومی آبے تحفظ لائے وفاقی کے چینی صوبن آزاد کشمیر گلگت جو دورہ کرن کی ہدایت شہباز شریف دریاؤں کے لنگھن بورڈ کے رستن تا قبضہ ختم کیا وجن قومی آبی تحفظ لائے وفاقی حکومت وڈی رقم رکھی ہے برساتن بورڈ کے تباہ کارن کے بچن لائے اگواٹ قدم کھڑن ضروری ہیں

امریکہ ایران وچ مچاکرے ذریعے قطر میں گالیوں جاری پڑھنے خبر ادارے موجب گالیوں جو مور ابنا ہرمز ایران کے مجمد اساسا عرب میڈیا موجب ایران امریکہ ملندر گالن کے گجھو رکھو پہ ونے گالن دوران امریکی ایرانی نمائندن سیدھی ملاقات جو امکان نہ ہے.

0: अपना शहर अपना घर मटियारी और मटियारी की आवाज़
1: GFM 91.6।

0: سنزاز تہذیب اور مہمان
1: ڈاڈو سٹھو
2: سندھ کی
3: ابھی بدھو پیا ایف ایم آواز
4: او پتا جا پتا آئی پتا تے وسے نور
2: It's 10:30 AM. This time check is brought to you by
5: Hame Diamond Glow Bleach Cream, jo deep clean kare aur de char guna brightness, chamak aise diamond skin jaisi. Hame Diamond Glow Bleach Cream.
6: Khoobsurti hai jo asal raaz. صرف ڈی اسکن بیوٹی کریم ہن میں موجود وائٹامن ای بیڈز ایں جدی لکھی ایں چمکدار ڈیہن میں ڈارک سپاٹس کے کرے ختم ایں دیے قدرتی اصلی گلو ڈی اسکن بیوٹی کریم اصلی گلو ہر ڈیہ جو

آگے جو پروگرام میں آپ لوگ مجھے جوائن کر سکتے ہیں تین طریقہ کار سے. آپ لوگ مجھے سمپلی میسج کر سکتے ہیں. سمپلی میسج کرنے کے لیے اپنا موبائل اٹھائیے, رائٹ میسج آپشن میں جائیے, ایس کے آر ٹائپ کیجیے, ایس پی سی جی میسج ٹائپ کیجیے, سینڈ کیجیے 8881 پہ. کامنٹ کرنے کے لیے ہمارا فیس بک پیج ہے جو کہ ہے www.facebook.com/gfm88 کے پیج کے اوپر لائیو آڈیو اسٹریمنگ آپ کو ملتی ہے اور وہاں پہ آپ لوگ کامنٹ کر رہے ہوتے ہیں. نہیں, آڈیو اسٹریمنگ نہیں ملتی آپ کو, آپ کو ملتی ہے شو کی پوسٹ. ٹھیک ہے, جی ایف ایم 88 پیج کے اوپر آپ کو شو کی پوسٹ ملتی ہے, اس پوسٹ کے نیچے آپ لوگ کامنٹس کو ڈراپ کر سکتے ہیں اور ساتھ ساتھ

0: اوکے جی ویلکم بیک ونس اگین. آپ سن رہے ہیں زندگی گلزار ہے, مجھے کہتے ہیں آر جے رخسار. آپ کو میرے ساتھ پورے پورے ایک بجے تک مجھے جوائن کر سکتے ہیں آپ کالز کے تھرو. ہمارا سیگمنٹ ہونے والا ہے دیٹ از سر لگاؤ گانا سناؤ, جس میں آپ لوگوں کی لائیو کالز کو انٹرٹین کریں گے. فرسٹ کالر آن دا کال, چیک کریں گے کالر کہاں سے. ہیلو ہیلو آواز نہیں آ رہی ہے مجھے. اوکے ہیلو ہیلو. اوکے جی آواز نہیں تھی کال میں. 03000113488. ایک اور کالر انٹرٹین کریں گے, چیک کریں گے. ہیلو
1: ہیلو السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام, کون بات کر رہے ہیں؟
1: باجی رخسار آپ سے سال بات کر رہا ہوں. میرا سے کیا ہے, ٹھیک ہو؟ طبیعت ٹھیک ہو؟
0: ہاں جی میں بالکل ٹھیک ہوں. آپ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ خیریت سے ہیں؟
1: جی جی میں گانا سناؤں گا آپ کو.
0: گانا سنا دیں.
1: مہک ملک کی آواز میں سانگ ہے.
0: مہک ملک گانے کب گاتی ہے؟
1: جی جی مہک ملک کے سانگ ہے.
0: جی سنائیں.
1: سنگتا متا کے کیا ملے او بے وفا سوتے تہا, کھلا کے کیا ملے او بے وفا سوتے تہا.
0: اوکے ٹھیک ہے.
1: میرے دوست ہے حافظ لکھ میرا میں ڈھلو تاہر لنڈ زمر بدل شمبلو, جو بھی سنا ہے میرے طرف سے السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
0: اوکے چلا حافظ. یہ رہا

0: آؤ کیجیے نیکسٹ کالر لیتے ہیں. ہیلو,
1: السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام. کون کہاں سے؟
1: نور حسین تنیا فرام بدین.
0: نور حسین تنیا فرام بدین, کیسے ٹھیک ٹھاک؟
1: فرسٹ کلاس, اللہ کا شکر. سر آپ ٹھیک ہو؟
0: جی میں بالکل ٹھیک ہوں.
1: سر کون سن رہا ہے؟
0: جی کون سا؟
1: سمن کا ہے. لکھو بسری مقام کو بسری.
0: اوکے, گا کے نہیں سنائیں گے؟
1: لکھو بسری مکھا لکھو بسری مجھے سہ میں سماج وائی وائم پری.
0: اوکے جی, میں پلے کرتی ہوں. اور یہ کیا ٹائٹل ہے اس گانے کا؟
1: جی
0: کیا ٹائٹل کیا بتایا اس گانے کا؟
1: لکھو بسری مکھا لکھو بسری مجھے سہ میں سماج وائی وائم پری.
0: اوکے جی, میں پلے کرتی ہوں. اور کچھ؟
1: بس سر آپ ٹھیک ہے؟
0: ہاں جی الحمدللہ. اپنا بہت سارا خیال رکھیں.

0: ہاتمی پروگرام کی بحالی واشنگٹن کے حکمت عملی تبدیل کرنے سے مجبور کرے سکے تھی. امریکی نائب صدر جے ڈی وینس واحد دوہا میں تھیندڑ گالیوں سٹھے انداز میں اگتے ودی رہی ہیں. امریکہ گالیوں نیک نیتی سے کرے رہو ہے.
1: ایران جو امریکی اور اسرائیلی بمباری سے متاثر تھے ایٹمی واگن تھی عالمی توانائی ایجنسی کی رسائی دن کا انکار. ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر محمد باقر کالیباد چیو ہے تو پارلیمنٹ اور سیکیورٹی کونسل پارا منظوری دل واگن توانائی ایجنسی کی رسائی نہیں میں دی. ایرانی نائب پرڈی وزیر کاظم غریب آبادی چیو ہے ابن حرمز سینڈ کام جن پر ایران کے کنٹرول میں آئے فوجی اجلاس ابن حرمز کی سیکیورٹی جو ضامن نہ تھی سکے.

0: آندولن بابت پارلیامنٹ جی خصوصی کمیٹی جو اجلاس سینیٹرز اقلیتی ایم این اے شریک پریا کماری سمیت اقلیتی بابت معاملہ غور ہیٹ چیف سیکرٹری جی غیر حاضری تے کمیٹی پاراں کاوڑ جو اظہار ایس این اے جو چیف سیکرٹری جی غیر حاضری تے وضاحتوں
1: خیر پوری جو کاری انتظام نے ہیٹ مڑ سدال کے قتل کر چھو گوٹ حافظ سجن میسر میں جواب دار اللہ بخش میسر زال صابرہ کے قتل کرے فرار تھی ویو جو گھر میں عورت جو گوڑی تگل لاش گوٹ گھر پنجا میں شادی شدہ عورت کو میرا حاجے جو گھر میں لاش ملو پولیس چاہ رہا ہے تو واقعی کاری انتظام تھی سکے تو ودھک جانچ جاری ہے
0: فپرو وے جو باسرن پارا موبے کرن بعد داخل تھن بعد بھیل برادری پنج ہن میں جے والد سوائی بھیل جے فریاد دارن وڈیرے فتح درسائیں کمدار قاسم راجڑ ویو کیس داخل تھن بعد ناری جے واسن دھرنا ختم کرے چڈیا
1: دادو شہر کے بنیادی مسئلن کے حل لائے دادو رابطہ کمیٹی سول سوسائٹی دھرنوں بھک ہڑتال شہر جا بنیادی مسئلہ حل کرنے جو مطالبہ اخبار چھو تو شہر میں بجلی گیس کی بدترین لوڈ شیڈنگ تھی رہی ہے پینے جو صاف پانی صحت جو سہولتوں بھی نہ شہر جا بنیادی مسئلہ حل کیا ون
2: آپ سن رہے تھے جی اے ایف ایم نیٹ ورک پر کے ٹی این نیوز
3: مٹیاری کے ہو تو آواز بھی مٹیاری کی ہے سنتے رہو جی ایف ایم 91.6
4: ابھی بدھو پیا جی اے حیدرآباد مٹیاری ایف ایم 91.6 سندھ جو آواز
5: او پتا جا پتائی پتا دے وسے نور مجھو تو
4: سندھ جو آواز بدھندا رہو

0: کیونکہ میں گرین ہوں.
1: سندھ کے ہو تو آواز بھی سندھ کی ہے. جی ایف ایم 88 نیٹ ورک. جی ایف ایم 88 نیٹ ورک, سندھ کی آواز.

0: تہذیب و ثقافت سے سجی سندھ کی مہمان نواز دھرتی،
1: جس کی فضاؤں میں رچی بسی ہے بن کے محبت کا ساز، جی اے ایف ایم کی آواز،
0: جی اے ایف ایم نیٹ ورک، سندھ کی آواز.

0: تہذیب و ثقافت سے سجی سندھ کی مہمان نواز دھرتی،
1: جس کی فضاؤں میں رچی بسی ہے بن کے محبت کا ساز۔
2: جی میں شکر اللہ کا بالکل ٹھیک ٹھاک۔
3: سب سے پہلے تو آپ ہمیں بتائیے کہ چائنا میں اس وقت موسم کی کیا صورتحال ہے؟
2: دیکھیں چائنا تو اب بہت بڑا ہے اور ہر جگہ کا موسم بڑا ڈفرینٹ ہے۔ اوور آل اس وقت چین میں سمرز جو ہیں ان کا آغاز ہو گیا ہے۔ جو چین جیسے علاقے ہیں اور وہاں پر بھی اب ٹیمپریچر جو ہے وہ تقریباً 34, 35, 37, 38 تک جا رہا ہے، اور ہم سب جانتے ہیں کہ

0: رہی ہے، سیڈ ٹیکنالوجی کے حوالے سے بات ہو رہی ہے، پھر ڈیجیٹل فارمنگ ایک ایسا شعبہ ہے جس کی طرف جایا جا رہا ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کو جو اس شعبے میں مسائل درپیش ہیں کپاس کے حوالے سے خاص طور پر، وہ گزشتہ دو دہائیوں میں جو ہوئے ہمیں سامنے آئے وہ کم ہوتی ہوئی کاشت ہے، کیونکہ اس میں منافع زیادہ نہیں مل رہا پاکستان میں کسانوں کو، تو وہ اس کپاس کو چھوڑ کر گنا، مکئی یا دیگر فصلوں کی طرف منتقل ہو رہے ہیں. اور گنا چونکہ ایک کہنا چاہیے کہ ارلی آپ کو فائدہ دے جاتا ہے، زیادہ فائدہ دے جاتا ہے، تو اس لیے زیادہ لوگ اس طرف چلے جاتے ہیں. پھر بیماریوں اور جو فصل کے کیڑے ہیں ان کا حملہ جو ہے وہ یہ فصلیں برداشت نہیں کر پا رہی، اس حوالے سے ٹیکنالوجی کی ضرورت ہے، کسانوں کو اویئرنیس کی ضرورت ہے، وہ انہیں نہیں مل پا رہی. پھر معیاری بیجوں کے حوالے سے، اور پھر پاکستان پر ہم سب جانتے ہیں کہ اب بہت دباؤ ہے اور کئی زمینیں ایسی ہیں جو پانی نہ ملنے کی وجہ سے بنجر ہو گئی ہیں. لیکن ایک سب سے بڑا مسئلہ جو موسمیاتی تبدیلی کا ہے، اور اس میں شدید گرمی بھی ہے، بے وقت بارشیں بھی ہیں. ہم سب جانتے ہیں کہ پاکستان نے پچھلے کوئی 5-6 سالوں میں مسلسل ہر سال بڑے سے بڑا سیلاب جو ہے وہ دیکھا ہے، تو یہ ایک امپورٹنٹ فیکٹر ہے. لیکن اوور آل اگر ہم بات کریں تو چونکہ چین کے ساتھ ہمارے تعلقات بہت اچھے ہیں اور یہ کولیبریشن بہت اچھا ہے، تو میرا خیال ہے کہ ہم ایفرٹ کر سکتے ہیں کہ کس طریقے سے بہتر طور پر ٹیکنالوجی کی ٹرانسفارمیشن ہو اور ٹیکنالوجی ٹرانسفر ہو، اور پھر ساتھ ہی ساتھ لوگوں کو ایجوکیٹ کیا جائے. لیکن اس سلسلے میں حکومتی سرپرستی اور خاص بڑے پروگرامز جو ہیں وہ بہت امپورٹنٹ ہے، کیونکہ انہی پروگرامز کی بدولت چین نے بھی اپنی کپاس کی فصل کو بہت اچھا مارکیٹ کیا ہے اور بڑا اچھا زر مبادلہ کمایا ہے.
1: بالکل صحیح جی، ویری ویل سیڈ احتسام. اور لاسٹ میں اگر میں بات کروں، ہمارے پاس ٹائم بہت کم ہے اور تقریباً ہمارا سیگمنٹ اختتام کو پہنچا، تو لاسٹ میں سننے والوں کے لیے کوئی خاص پیغام دینا چاہیں گے؟
0: بس سننے والوں کے لیے یہ پیغام ہے کہ آپ جس بھی ڈومین میں ہیں، جس بھی سیکٹر میں ہیں، اپنا کام تسلی سے کریں. زندگی میں آج کل انفلوئنسرز کا دور ہے، ہر کوئی یہ چاہتا ہے کہ وہ جلدی سے سٹار بن جائے، لیکن یہ دھیان میں رکھیں کہ جب آپ سٹار بن جاتے ہیں، سٹار بننا کمال نہیں ہے، رکھنا ایک کمال ہے. اور آپ کی وہ سامنے تو آ جاتی ہیں، مشہور ہو وائب بھی جلدی ہو جاتی ہیں، تو اگر آپ نے رہنا ہے.
1: بہت اچھی اور خوبصورت بات، تھینک یو سو مچ احتسام. اوکے جی، یہ سیگمنٹ ہرا بھرا پاکستان جس کو سپورٹ کرتا ہے ایچ ایف ٹی پاکستان، ہیپنس فاؤنڈیشن ٹرسٹ پاکستان، آج کا سیگمنٹ یہیں پہ ختم ہوتا ہے. انشاءاللہ یہ سیگمنٹ پھر سے دوبارہ ہوگا وینسڈے اور تھرسڈے کو. زندگی گلزار ہے میں، تو ضرور سنتے رہیں اور ڈفرینٹ یونیک قسم کی جو معلومات ہے وہ اس سیگمنٹ کے تھرو آپ تک پہنچتی رہے گی. تو اسی کے ساتھ ایک چھوٹے سے کمرشل بریک کی جانب جاتے ہیں. آپ نے کہیں نہیں جانا، میرا ساتھ دینا ہے، کیونکہ آپ سن رہے ہیں زندگی گلزار ہے.

جی ویلکم بیک ونس اگین. آپ سن رہے ہیں زندگی گلزار ہے, مجھے کہتے ہیں آج جی رخسار, آپ کو میرے ساتھ پوری پوری ایک بجے تک کا ہے اور واپس آ چکے ہیں جی ایک ادھر بریک کے بعد, اور بہت سارے میسج ہو گئے مجھے ریسیو ہوتے. سلام شہر گلاب لگا رہی نزد گوٹ باشم خان رن سے, شاعر غازی خان رن اور رضوان علی رن, فیضان علی رن, شہزاد علی رن, چھوٹی کونین زیرا باجی آپ کا شو سن رہے ہیں, آپ کی بولنے کا انداز اچھا ہے, آپ سے شکایت ہے کہ آپ میرے گوٹ کا نام غلط پڑتی ہو, یہی تو لکھا ہے نزد گوٹ باشم خان, یہی تو لکھا ہے آپ نے, تو اس کو غلط کیسے ریڈ کر رہی ہوں مجھے یہ بتائیے گا.

جی اور فائنلی اسی کے ساتھ میرے جانے کا وقت ہوا جاتا ہے جی. تو انشاءاللہ میری آپ سے اب جو چیٹ ہوگی شام کو 7 سے لے کے 8 بجے تک تو سننا مت بھولیے گا, اور اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. ہمیشہ کی طرح وہی بات کہ خواب دیکھنے کے لیے سونا ضروری اور پورے کرنے کے لیے جاگنا اس سے زیادہ ضروری ہوا کرتا ہے. لو سمپل بٹ تھنک ہائی. سو دس از می آر جی رخسار سائنز آؤٹ. ٹیک کیئر, گڈ بائے, امان خدا, اللہ حافظ.

0: صدر ٹرمپ واضح مقصد بنا ایران خلاف بیئر کاروائی کے حق میں نہ ایران کے ایٹمی پروگرام کی بحالی واشنگٹن کے حکمت عملی تبدیل کرنے تے مجبور کرے سکے ٹیوینس ہے تو دوہا میں تیندڑ گالیوں سٹھے انداز میں اگتے ودی رہی ہیں ایرانی نائب پرنے وزیر قاسم غریب آبادی ہے آبنار ملس انتقام جے نہ پر ایران جے کنٹرول میں آئے فوجی اجلاس آبنار ملس جے سیکورٹی جو ضامن نہ تو تھی سکے
1: کراچی میں اقلیتی معاملن بابت پارلیامنٹ کی خصوصی کمیٹی جو اجلاس سینیٹرز اقلیتی ایم این ایز شریک پریا کماری سمیت اقلیتن بابت معاملہ غور ہیٹ چیف سیکرٹری کی غیر حاضری تے کمیٹی پارا کاوڑ جو اظہار ایس اینڈ جی ڈی جو چیف سیکرٹری کی غیر حاضری تے وضاحتوں
0: سندھ میں کارے الزام عورتوں قتل جوابدار فرار خیرپور ویجو کارے الزام ہیٹ مڑس زال کے قتل کرے چڑھو گوٹھ حافظ سجڑ میسر میں جوابدار الا بخش میسر زال صابرہ کے قتل کرے فرار تھی وئی دادو ویجو بے مڑس زال کے کارے الزام ہیٹ قتل کرے چڑھو پولیس موجب گوٹ گھر پینجا میں شادی شدہ عورت ہمیرا حاجی جو کے مڑس زال زاہد حاجی ہیٹ قتل کیا ہے ودیق جانچ کرے رہا ہوں
1: چپرو ویجو باسرن پارا مبینہ طور تے تنگ کرن بعد آبکات کرن ناری جو کیس داخل تھن بعد بھیل برادری پنجن ہندن تے لگل دھرنا ختم کر چھڑا ناری ہمی جے والد سوائی بھیل جے فریاد تے بن جواب دارن وڈیرے فتو درس آئیں کمدار قاسم داجر تے داخل کرے ویو کیس داخل کرن بعد ناری جے باسرن دھرنا ختم کر چھڑا
0: دادو شہر کے بنیادی مسئلن کے حل لائے دادو رابطہ کمیٹی اے سول سوسائٹی جو دھرنو اے بھک ہڑتال شہر جا بنیادی مسئلہ حل کرن جو مطالبہ اگوانن ہے تو شہر میں بجلی اے گیس کی بدترین لوڈ شیڈنگ تھی رہی ہے پیئن جو صاف پانی اے صحت جو سہولتوں بھی نہ شہر جا بنیادی مسئلہ حل کیا ون
1: نوسو فروز اے کندری میں جونیئر سائنس ٹیچرز ٹیسٹ پاس امیدوار جو مطالبہ کی منتھ امیدوار جو میرٹ تے نہ ہو
0: جوہی میں گوٹ الاداد لگاری جے گور پولیس خلاف احتجاج تھانے آڈو دھرنو پولیس تے کوڑا کیس داخل کرے گھرن تے بنا جواز چڑھائیوں کرن جو الزام مظاہرین چھو تو پولیس بنا جواز کوڑا کیس داخل کرے گھرن تے چڑھائیوں کرے رہی ہے کوڑا کیس ختم کرے انصاف کیو ونے
1: تے مختلف شاخن میں زرعی پانی کی کھوٹ بجلی کی ڈرگی لوڈ شیڈنگ اور بدمنی خلاف سیاسی سماج تنظیموں کی ریلی اگوان جو نصیر آباد شہر کے مختلف شاخن میں زرعی پانی شدید کھوٹ ہے بجلی بھی نہ علاقے جو امن امان بھی تباہ ہے نوٹس ورت ونے
0: یوکرین کے گادی والے شہر کیو تے روس جو میزائل اور ڈرون حملوں 10 جنا مارجی ویا کترا ہی زخمی پر ڈی میڈیا موجب کیو میں 12 کا ودیک دھماکن جا آواز بدھا ویا ہیں حملن کے نتیجے میں 10 جنا مارجی ویا ہیں کترا ہی زخمی تھیا ہیں کچھ عمارتوں بھی متاثر تھیوں ہیں
1: فیفا ورلڈ کپ جو ناک آؤٹ مرحلو جاری انگلینڈ کی ٹیم دلچسپ مقابلے بعد کانگو کے شکست دئی پری کوارٹر فائنل میں پہنچی وئی بیلجیم سنگال کے شکست دئی پری کوارٹر فائنل میں جگہ ٹھہن میں کامیاب بیلجیم سنگال کے بن کے مقابلے میں 3 گول تن شکست ڈنی ایونٹ کے اہم میچ میں امریکی ٹیم بوسنیا کے ہارائے پری کوارٹر فائنل میں پہنچی وئی امریکی ٹیم بوسنیا کے بڑی کے مقابلے میں 2 گولن تا شکست ڈنی
2: آپ سن رہے تھے جی اے ایف ایم نیٹورک پر کے ٹی این نیوز
3: مٹیاری کے ہو تو آواز بھی مٹیاری کی ہے سنتے رہو جی اے ایف ایم 91.6
4: حق سچ جو آواز گیت سنگیت جو آواز جی اے حیدرآباد مٹیاری ایف ایم 91.6 سندھ جو آواز بدندا رہو

تمہاری امید تو معجزوں کے بادشاہ سے ہے، تمہاری امید تو معجزوں کے بادشاہ سے ہے، پھر کیوں پریشان ہو؟ تمہارے پاس تو اللہ ہے۔ سنے بدند اللہ تمام خوبصورت معصوم سونے سماعت ان کی میری طرف السلام علیکم۔ پرکھڑی دعاؤں کے سمندر، چاہتوں کی بارش، خلاص بل خزانوں کے ساتھ، دعا ہی پل سے پل تک، آج سے کل تک، صبح سے شام تک، دن سے رات تک، نیچے چاہتے زمین سے آسمان تک، زندگی سے موت تک، سانس سے تار تک، ہم سے خوشی تک، دل سے دل تک، زندگی کے پہلے دن سے زندگی کے آخری دن تک، اللہ تعالیٰ آپ سب کو اور ہم سب کو ہمیشہ ہمیشہ ہمیشہ اپنی رحمتوں اور برکتوں کے سائے میں سلامت رکھے، تو آمین یا رب العالمین۔ بالکل جی، آپ سن رہے ہیں جی ایف ایم ایٹی نیٹورک۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں یہاں پر سکھر، مورو، میرپور خاص، مٹیاری، سکرن، مہراب پور، ماتلی اور جناب لاڑکانہ کے لائیو اسٹوڈیو سے پروگرام وائٹ ایج اینٹی اسکن بیوٹی شو۔ بالکل جی، پروگرام وائٹ ایج اینٹی اسکن بیوٹی شو اسپانسرڈ کیا جا رہا ہے وائٹ ایج بیوٹی پروڈکٹس اینٹی اسکن بیوٹی پروڈکٹس کے تعاون سے۔ تو اگر آپ بھی وائٹ ایج بیوٹی پروڈکٹس ہو یا پھر ڈی اسکن بیوٹی پروڈکٹس ہو، ان کا استعمال کرنا چاہتے ہیں، اپنی خوبصورتیاں بڑھانا چاہتے ہیں، ہمیشہ خوبصورت رہنا چاہتے ہیں، تو اس پروگرام میں آپ لوگوں جو ہے نا، آپ لوگوں کو ویلکم ان کو خوش آمدید کہا جاتا ہے۔ یہ پروگرام بالکل آپ لوگوں کے لیے ہے، اور خوبصورتی کی باتیں ہوتی ہیں اور محبتوں کے ساتھ ساتھ اس پروگرام میں آپ کا ہمارا ساتھ رہتا ہے۔ بالکل جی، بتائیں گے، سب کچھ بتائیں گے، لیکن کہتے نا کہ اتنی جلدی کیا ہے، ابھی تو ہم نے اسٹارٹ کیا ہے۔ تو بالکل جی، ذرا اپنا بھی تعارف کرواتے ہیں سو لسنرز کو، ریزنٹنگ دی موسٹ بیوٹیفل فینٹاسٹک انٹرسٹنگ اینڈ انٹرٹیننگ کریکٹر، یور آر جے اینڈ یور ڈی جے سدرا مسکان، نام تو سنا ہی ہوگا۔ تو بالکل آپ کی سدرا کے ساتھ ساتھ موجود ہے جناب، اور میرے ساتھ کون ہے مجھے بتاتے جائیں گے۔ فیملی پروگرام ہونا چاہتے ہیں تو بتائیں گے کیا طریقہ کار فالو کر کے آپ ہمارے پروگرام کا حصہ بنیں گے، اور اسی کے ساتھ ساتھ بہت سارے لوگ ہمارے ساتھ ایسے موجود ہوتے ہیں جو کہ اپنے کاموں کے دوران ہمیں سن رہے ہوتے ہیں۔ بہت سے لوگ ایسے جنہوں نے اپنے سارے کام کر لیے، یعنی کہ فری ہو کر ہمارے انتظار کر رہی تھی، ایسی بہت ساری انٹیاں، امیاں، خالائیں، باجیاں اور پپا کی پریاں جو ہمیں کچن میں سن رہی ہوں گی، یعنی کہ لنچ بنانے کے دوران۔ سو بھی اپنے کام بھی کیجیے، ہمیں بھی سنیے، آپ کو کہیں گے ویری والے گڈ آفٹر نون۔ ساتھ ہی ساتھ اگر آپ لوگوں نے گھر والوں کے تانے سنی لیے ہیں تو جناب آپ زبردست گانے سننے کے لیے ذرا ریڈی ہو جائیے، کیونکہ آپ کی بورنگ لائف میں بھرے گی چٹپٹا مسالہ، بیکاز علی ری علی سدر علی بوس آپ کے ہونٹوں پہ 440 سلکی سمائل لانے کے لیے۔ تو بالکل آپ کے ہونٹوں پہ 440 سلکی سمائل لاتے ہیں، اور یہاں پر ایسا کر رہے ہیں، آگے سے پروگرام کر رہے ہیں، آگے سے پروگرام کیا جا رہا ہے جی ایک بہت پیاری سی نعت کے ساتھ۔ تو بہت پیاری سی نعت سنتے ہیں، اس کے بعد ہم جیسے ہی واپس آتے ہیں تو بتاتے ہیں کہ آج کے پروگرام میں آپ لوگوں کے لیے کیا ہونے والا ہے۔ تو بالکل جی، پروگرام سن رہے ہیں وائٹ ایج اینڈ ڈی اسکن بیوٹی شو اسپانسرڈ بائی وائٹ ایج بیوٹی پروڈکٹس اینڈ ڈی اسکن بیوٹی پروڈکٹس، استعمال کرتے رہیے اور خوبصورتیاں حاصل کرتے رہیے۔

پروڈکٹس اینڈ دی اسکن بیوٹی پروڈکٹس کے تعاون سے آپ استعمال کرتے جائیں گے اور خوبصورتیاں حاصل کرتے جائیں گے اور ہمیں بتاتے جائیں گے کہ آپ استعمال کر رہے ہیں وائٹ ایج بیوٹی پروڈکٹس اینڈ دی اسکن بیوٹی پروڈکٹس, اور ساتھ ہی ساتھ اگر خوبصورتیاں آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں, لیکن یہ چیز ہے کہ بھائی آپ کے قریبی جنرل اسٹورس پر یہ تمام پروڈکٹس نہیں اویلیبل مل نہیں رہے ہیں, آپ نے معلومات لی ہے لیکن آپ کے یہاں اویلیبل نہیں ہوئے ابھی تک, تو اس کے لیے آپ ڈائل کرتے ہیں 0315 7905 جلدی سے آپ کے قریبی جنرل موجود ہیں, پروگرام کا ایسا بنا چاہتے ہیں شامل پروگرام ہوگی کس طرح, لیکن اس کے ساتھ ساتھ پہلے جو لوگوں کے لیے آج کے پروگرام کیا ہے وہ بتاتے ہیں. تو آج کے پروگرام میں جو ٹاپک آپ لوگوں کی, کچھ لوگوں کی نا یہ بڑی نا مطلب بہت زیادہ جو نا وہ سچ بول رہے ہوتے ہیں, ایسا ہے کہ کہتے ہیں کہ بھائی اچھی بات ہوتی ہے سچ بولا کرے, لیکن کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے نا کہ کچھ اگر آپ سچ ایسے ہوتے ہیں جو اگر آپ بولتے ہیں تو کسی انسان کو برا لگ جاتا ہے, کسی کی دل آزاری ہو جاتی ہے, تو ہم یہ بھی سوچ رہے ہوتے ہیں کہ اگر ہمارے سچ بولنے سے کسی کی دل آزاری ہوتی ہے تو کئی مرتبہ ہم یہ سوچتے ہیں کہ کیا یہ چیز صحیح ہے. تو سوال ہونے والا ہے نا وہ کچھ اس طرح سے ہوگا کہ کیا ہر سچ بول دینا ضروری ہوتا ہے یا پھر نہیں. میں جاننا چاہوں گی آپ لوگوں سے کہ آپ اس ٹاپک کے اوپر کیا کہنے والے ہیں کہ کیا ہر سچ بولنا ضروری ہوتا ہے یا پھر نہیں. اور اس کے علاوہ اگر آپ ہمارے پروگرام کا ایسا بننا چاہتے ہیں, شامل پروگرام ہونا چاہتے ہیں, تو کیا کریں گے جی, اپنا سیل فون اٹھائیے, موبائل کے رائٹ آپشن میں جائیے, ٹائپ کر کے سنگل اسپیس دیجیے, اپنا نام لکھیے, پورا میسج لکھیے اور اسے سینڈ کیجیے 8881 پر. اگر آپ مجھے فیس بک پر سننا چاہتے ہیں, فیس بک پر جوائن کرنا چاہتے ہیں, تو جی لاڑکانہ FM 88.8 ہمارا پیج ہے جناب, آئیے وہاں پر اور ہمارے ساتھ جوائن ہو جائیے. آپ کو ہمارے پروگرام کی پوسٹ ملتی ہے بالکل لائیو وائٹ ایشین جی اسکن بیوٹی شو کی, جسے آپ لائک کریں گے, کامنٹ کریں گے اور شیئر کر دیں گے. تو پوسٹ کو لائک کیجیے, کامنٹ کیجیے اور شیئر کرتے جائیے اور بتائیے آپ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. اور آپ کا کیا خیال ہے کہ کیا ہر سچ بول دینا ضروری ہے یا پھر نہیں, کیونکہ کئی مرتبہ ہم ذرا کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ اس میرے سچ بولنے کے کان کے اوپر جو ہے نا تھوڑی سی مشکل آ سکتی ہے یا پھر تھوڑا سا مسئلہ بن سکتا ہے. تو میں جاننا چاہوں گی کہ آپ کا اس ٹاپک کے اوپر کیا رد عمل ہونے والا ہے, کہ آپ بتائیے کہ کیا ہر سچ بول دینا ضروری ہوتا ہے یا پھر نہیں. اور آپ مجھے جوائن کیجیے 8881 پر اور فیس بک پر, جلدی سے اپنے ہونے کا احساس دلائیے اور پوسٹ کو زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کیا کریں, کیونکہ شیئرنگ از کیئرنگ ہوتی ہے, جتنا شیئر کریں گے اتنا لوگوں کو پتا چلے گا کہ مارکیٹ میں اب کون سے اور کتنے اچھے اچھے پروڈکٹس اویلیبل ہو چکے ہیں. تو ذرا بات کی جائے کہ جب آپ لوگ اویلیبل کرانا چاہیں اور آپ اپنے قریبی جنرل اسٹورس پر اویلیبل کرائیں تو کون کون سے پروڈکٹس ہیں جو کہ آپ اویلیبل کرائیں گے. تو آپ لوگوں کو پتا ہونا چاہیے کہ جب آپ وائٹ ایش بیوٹی پروڈکٹس کا, تو وائٹ ایش بیوٹی پہلے وائٹ ایش بیوٹی کی نائٹ کریم ہے, اس کے ساتھ لولی کریم ہے, کریم ہے صبح, اور وائٹ ایش سوپ ہے, وائٹ ایش فیس واش ہے, وائٹ ایش لوشن ہے, وائٹ ایش ہیئر ریموور لوشن ہے جو کہ تین مختلف فلیورز کے اندر اویلیبل ہے. اس کے علاوہ ڈی اسکن بیوٹی کریم اویلیبل ہے اینڈ ڈی اسکن فیس واش ہے, قریبی جنرل اسٹور قریبی جنرل اویلیبل ہو جائے, جلدی سے اویلیبل کراتے جائیے اور استعمال کرتے جائیے اور مجھے بتائیے کہ آپ کون سا پروڈکٹ استعمال کر رہے ہیں. اوکے جی, آپ کے فیڈ بیکس ہیں جو کہ ہمیں ملتے جا رہے ہیں, آپ ہمارے پروگرام کا حصہ ہیں, آپ لوگوں کی وجہ سے ہمارے پروگرام میں رونقیں ہوتی ہیں جناب. تو بالکل جی ہمارے پروگرام کی رونقوں کو بڑھائیے اور بتائیے آپ کہاں سے ہمیں جوائن کرتے جا رہے ہیں. عادل حسین ہمارے پروگرام کا حصہ ہیں, وعلیکم السلام, میں ٹھیک ہوں عادل, آپ بتائیں آپ کیسے ہیں. ہزار گنج تو یہ ہمارے ساتھ موجود ہیں, وعلیکم السلام, گڈ آفٹرنون, ویلکم ٹو شو. اچھا فہیم شیخ ہمارے ساتھ موجود ہیں, وعلیکم السلام, مولانا اسلام ادب, میں ٹھیک ہوں, آپ بتائیں آپ کیسے ہیں. نذیر کھوسو ہمیں سن رہے ہیں بلوچستان سے, خوش آمدید, اور لکھتے ہیں کہ طاقت ہمیشہ حق نہیں ہوتی اور حق ہمیشہ طاقتور نظر نہیں آتا, لیکن سچا کردار آخرکار لوگوں کے دل جیت لیتا ہے. چلو آج سے ہم اپنے کردار کو مضبوط بنانے کا عہد کریں. اوکے جی, بہت بڑھیا. اور ہزار خان بھائی کہتے ہیں ہم بھی آپ کے ساتھ ساتھ ہیں, بہت شکریہ جی, ہم ساتھ ساتھ ہیں والی ٹیم بناتے ہیں. اور جی شیراز علی ہمارے ساتھ موجود ہیں, وعلیکم السلام, کہتے ہیں کیسی ہو, پہچانا میں کون ہوں؟ نہیں جی, میں نے بالکل نہیں پہچانا آپ کو. اور مہر عرفان سیاح صاحب ہمارے ساتھ موجود, کہتے ہیں گریٹ ہوسٹنگ نیم آر جے, تھینک یو سو مچ سر, لو تھینکس. اور چاچا خالد ہمارے ساتھ موجود ہیں, وعلیکم السلام, کہتے ہیں سانگ ریکویسٹ, اوکے نوٹ کر دی آپ کی ریکویسٹ میں نے. محمد زمان ہمارے ساتھ ہیں, وعلیکم السلام, ویلکم ٹو شو. اچھا شیراز کہتے ہیں یہ آئی ڈی تو شیراز کی ہے, لیکن یہ جو شو سن رہا ہوں میں کون ہوں, مجھے تھوڑا تھوڑا ہدایت اللہ احمدانی لگ رہا ہے, باقی نہیں پتا. اور ساجد حسین سمرو ہمارے ساتھ موجود ہیں, وعلیکم السلام, مٹھو دیروں سے آپ نے ہمیں جوائن کیا ہے, بہت شکریہ. اور معصوم, اچھا اداس ندڑی ہمارے ساتھ ہیں, اداس ندڑی ہیں, کہتی ہیں السلام علیکم پیاری آر جے, ویلکم ٹو شو, میں بھی آ گئی جلدی جلدی سے, اب ہاں پیروں میں درد ہو رہا ہے, چلیں اتنی جلدی سے مت آیا کرے نا, ویسے آج آپ سب سے پہلے آ چکی ہیں پروگرام میں, آپ کو ویلکم کہا جاتا ہے. اور عبدالعزیز ہمارے ساتھ ہیں, ویلکم کرتے ہیں. فراز علی بروہی ہمارے ساتھ ہیں, خوش آمدید. انور بھائی ہمارے ساتھ ہیں, ادیب

0: آخر میں ہلائے جو ہی وارو گانو. چلیے میں کوشش کروں گی, بالکل سب کی فرمائشی لگائیں گے. اے ایم انصاری ہمارے ساتھ موجود ہیں, وعلیکم السلام, ویلکم جی, آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں. اور ہزار بھائی کہتے ہیں کہ آج کوئی سانگ سنانا شمن کا, ڈیڈیکیٹ مائی کرائم پارٹنر, یور ٹاپک آنسر سچ بولنا ضروری نہیں. چلیں یہ ٹھیک بات ہے, آپ کے میسجز مجھے ملتے جائیں, میں دیکھتی جاؤں گی کہ آپ کا کیا کیا جواب ہوگا اس ٹاپک کے اوپر, کہ کیا ہر سچ بول دینا جو نا وہ ضروری ہوتا ہے یا پھر نہیں. کیونکہ اکثر ہم نے بہت سے لوگوں کو دیکھا ہے جو کہتے ہیں سر سچ تو گالائے ہوا ہے, پر ان سچ کی وجہ سے کیتر مانو جو زندگیوں تباہ تھی ویندیوں آئیں, یا پھر انہوں نے زندگی تے کیترو افیکٹ پندو ہے, ان چیزوں کا اصل تھوڑا بے خبر ہوں, یا پھر اصا یہ چاہتا ہوں تو اصا بس سچ گالائے سے پانی فرض نبھائے چڑھو سے اگلو انسان پان جانے. تو مجھے بدھاؤ تو یہ چیز صحیح یا پھر نہ, تھوڑا ان گالائیں سی بالکل تمہارا میسجز مجھے ملتا ون پیا, تم پانا میسجز سینڈ کرنا ونو, شیئر کرنا ونو, پانی پیاری پیاری گالوں. ان کے علاوہ مجھے یہ بدھاؤ تو تم کہڑا پروڈکٹ استعمال کر پیا, وائٹ ایج بیوٹی پروڈکٹس ہنو پیا یا ری اسکن بیوٹی پروڈکٹس لگاؤ پیا. ٹائم تو شارٹ کمرشل بریک جو جلدی واپسی تمہاری موٹی جو تھا تم کٹی نہ ونجو اتنے بیٹھا ہو جو تمہارے سمجھو سات پوری پوری ٹے بجے تین ماں اہی ونی اہی موٹان تھی. تو اسٹے ٹیونس سے کنیکٹڈ اینڈ کیپ لسننگ وائٹ ایج اینڈ ری اسکن بیوٹی شو اسپانسرڈ بائی وائٹ ایج بیوٹی پروڈکٹس اینڈ ری اسکن بیوٹی پروڈکٹس. لگاتے رہیے, خوبصورت ہوتے رہیے.
1: حق سچ جو آواز, گیت سنگیت جو آواز, جی حیدرآباد مٹیاری ایف ایم 91.6 سندھ جو آواز. بدلدا رہو, بدلدا رہو.
2: اٹس 1:30 پی ایم. This time check is brought to you by
3: Heme Diamond Glow Bleach Cream. Kudrati jizan sa taiyar kayal jekade kudrati nikhar saaf naram ai roshan chehro. Heme Diamond Glow Bleach Cream.
4: اب آپ کی خوبصورتی کا فین وائٹ ایج بیوٹی کریم

0: زندگی گزاریو اعتماد سا قرآن کے سمجھی بدھندا رہو ڈاکٹر فرحت ہاشمی جو پروگرام تعلیم القرآن روزانو صبح 9:05 تے صرف جی ایف ایم 88 نیٹ ورک تے
1: حق سچ جو آواز گیت سنگیت جو آواز جی حیدرآباد مٹیاری ایف ایم 91.6
2: موجود ہے تو ہر ایک مانو جلائے پروڈکٹ تیار تھل ہے جے میں تماں کے مختلف پراپرٹیز ملندی ائی نہ صرف تماں جی خوبصورتی ودندی بلکہ تماں کی جگہ خوبصورتی ملے تھی وہ ہمیشہ تماں جے چہرے تے برقرار بھی رہن والی ہے تو وائٹ ایش بیوٹی پروڈکٹ جی اگر گال کیوں تو وائٹ ایش بیوٹی پروڈکٹ میں تماں کے سب کا پہلا وائٹ ایش بیوٹی کریم جی بارے میں بدھائی دی ہلا تو وائٹ ایش بیوٹی کریم اگر آپ استعمال کر رہے ہیں تو وائٹ ایش بیوٹی کریم جو ہے وہ آپ کی خوبصورتی کو بڑھانے کے لیے کام کرتی جس کے اندر ایوکاڈو موجود ہے ملک موجود ہے ویرا موجود ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جب آپ وائٹ ایش بیوٹی کریم کا استعمال کرتے ہیں تو آپ کی جلد جو ہے وہ فریش ہو جاتی ہے آپ کی اسکن گوری ہو جاتی ہے ہر قسم کے نقصان دہ اثرات سے آپ کی اسکن کو پاک رکھنے کے لیے ہے اور جھریاں ہو داغ دھبے ہو یہ تمام چیزیں ختم ہو جاتی ہے تین راتیں اگر آپ استعمال کرتے ہیں تو آپ کو بہت اچھے والے ریزلٹس مل جاتے ہیں تو وائٹ ایش بیوٹی کریم جو کہ اتنی زبردست کوالٹی والا پروڈکٹ ہے جب آپ استعمال کریں گے تو آپ کو پتا چلے گا آپ استعمال کر کے دیکھیے گا تاکہ آپ کو اندازہ ہو جائے کہ مارکیٹ میں اب کتنے اچھے اچھے پروڈکٹ آنا اسٹارٹ ہو چکے ہیں اور اسی کے ساتھ ساتھ اگر آپ استعمال کرنا چاہتے ہیں وائٹ ایش بیوٹی کریم کے ساتھ کوئی اچھا والا صابن یا پھر فیس واش لگانے والے لوگ ہیں تو آپ کے پاس وائٹ ایش بیوٹی سوپ بھی اویلیبل ہے ان فیس واش بھی اویلیبل ہے اگر آپ سوپ استعمال کرنا چاہتے ہیں تو سوپ جو ہے وہ نارمل ہے جناب جس کے اندر ایلوویرا موجود ہے ملک موجود ہے ایوکاڈو موجود ہے اور اگر آپ فیس واش استعمال کرنا چاہتے ہیں وائٹ ایش والوں کا تو وائٹ ایش فیس واش کے اندر جو ہے نا وائٹامن سی موجود ہے اور آپ کی اسکن کو برائٹ بناتا ہے اینٹی ایجنگ کے لیے ہے کریمی فیس واش ہے جب آپ استعمال کرتے ہیں کریمی کے ساتھ ساتھ ڈریمی فیس واش بھی ہے اگر آپ استعمال کرنا چاہتے ہیں تو آپ استعمال کیجیے گا بہت اچھے والے ریزلٹس آپ کو ملنے والے ہیں اور آل اسکن ٹائپ کے لیے ہے جتنے بھی وائٹ ایش والوں کے پروڈکٹس ہیں نا یہ آل اسکن ٹائپ کے لیے ہیں اسے ہر کوئی استعمال کر سکتا ہے اتنی شاندار کوالٹی ہے ان کی اور ساتھ ساتھ اگر آپ کی اسکن کے اوپر دانے کافی زیادہ ہیں اور دانوں کو ختم کرنا چاہتے ہیں اور ساتھ ساتھ دانوں کے ساتھ ساتھ آپ کے چہرے پر بڑے سے جو ہے نا وہ نشانات بھی جمع ہو چکے ہیں کوئی چوٹ کا نشان ہے کوئی جلنے کا نشان ہے کتنے ہی نشان فالتو اگر آپ کی اسکن کے اوپر اویلیبل ہے موجود ہے تو ان کو آپ ختم کریں گے اور ان کے لیے آپ کے پاس موجود ہے ڈاکٹر پمپل اینٹی ایکنی ٹیوب اور ڈاکٹر پمپل اینٹی ایکنی ٹیوب جو کہ آپ نام لے کر طلب کرتے ہیں اگر آپ کے ایریا میں نہیں مل رہا تو جو نمبر آپ کو بتا رہی ہوں اس کے اوپر رابطہ ضرور کیجیے گا اینٹی ایکنی ٹیوب آدھے دانے ختم کرتا ہے یہ چیز بھی یاد رکھیے گا کہ اگر آپ کے چہرے پر دانے ہو دانوں کے نشانات ہو یا پھر آپ کے چہرے پر کسی بھی طرح کا ایکنی ہو کیونکہ لوگوں کے مختلف ایکنیز ہوتے ہیں تو کسی بھی طرح کا ایکنی ہو جلنے کا نشان ہو کٹ کا نشان ہو کوئی بچپن میں آپ کو چوٹ لگی تھی اس کا نشان ابھی تک ہے اسے ختم کرنا چاہتے ہیں تو بالکل جی ڈاکٹر پمپل اینٹی ایکنی ٹیوب آپ استعمال کر سکتے ہیں اس کے علاوہ لگانے کے طریقہ کار بالکل یہ ہے کہ آپ رات کے ٹائم استعمال کریں گے اور مزے کی بات ہے کہ جب آپ وائٹ ایش بیوٹی کریم استعمال کرنا چاہتے ہیں اور آپ کے چہرے پر تھوڑے تھوڑے سے دانے بھی ہیں تھوڑے تھوڑے سے ہیں تو آپ وائٹ ایش بیوٹی کریم کے اندر ایڈ بھی کر سکتے ہیں ڈاکٹر پمپل اینٹی ایکنی ٹیوب یعنی کہ دونوں چیزیں آپ مکس کر کے بھی استعمال کر سکتے ہیں وائٹ ایش لولی کریم اگر آپ کے پاس موجود ہے یا پھر آپ استعمال کرنا چاہتے ہیں تو وائٹ ایش کی جو لولی کریم ہے نا وہ آپ استعمال کر سکتے ہیں ریڈینٹ الٹرا وائٹامنس کے ساتھ تیار کی گئی ہے 30 وائٹامنس کے کیپسول ایڈ کیے گئے ہیں بات یہیں پر نہیں رکتی اس کے اندر سنسکرین بھی ایڈ کیا گیا ہے جو کہ آپ کی اسکن کو پروٹیکٹ کرے گی سورج کے ان خطرناک اثرات سے اور اس کے اندر وائٹامن B3 ہے وائٹامن C ہے وائٹامن D ہے اینڈ وائٹامن E موجود ہے اتنے سارے اچھے پروڈکٹ اگر آپ کے پاس موجود ہے تو آپ لازمی استعمال کیجیے گا لڑکے ہو لڑکیاں ہو سبھی استعمال کر سکتے ہیں اگر جن لوگوں کو فارمولے یوز کرنے کا بڑا شوق ہوتا ہے نا فارمولے بھائی وہ یوز کرنا چاہتے ہیں تو آپ وائٹ ایش بیوٹی کریم لیجیے اس کے اندر ڈاکٹر پمپل اینٹی ایکنی ٹیوب ایڈ کیجیے وائٹ ایش لولی کریم ایڈ کیجیے یہ اتنا بہترین آپ کا فارمولا بن جاتا ہے نا کہ جسے آپ لگائیں گے تو آپ کی خوبصورتی جو ہے نا وہ ڈبل ہو جائے گی تو یہ ہے جناب وہ پروڈکٹ جو کہ آپ استعمال کریں گے تو آپ کی خوبصورتی بڑھے گی اور بڑھنے کے ساتھ ساتھ ہمیشہ آپ کی اسکن جو ہے وہ پروٹیکٹ بھی رہے گی تو استعمال کرتے رہیے خوبصورتیاں حاصل کرتے رہیے اور ڈائل کرتے رہیے 03-15-799-0595-0300-79-90-595 ہی نمبر آ جی تم رابطوں کرنا رابطے کرنے کا فوراً بعد تمہارے ایریا میں اویلیبل تھی ویسے

बताएं जरा कितने जख्मी हुए। हाँ जी पकड़े गए।

0: وزیر اعظم قطر پر ڈیں نوجوان طاہر حسین اطرابی چھ واحد نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار وفاقی گھرو وفاقی وزیر کو وزیر اعظم سے گڈ ہوں وزیر اعظم استنبول میں کارون کے خطاب کر وزیر اعظم دورہ کر رہا ہے پاکستان قطری وائرنس سے جاگتے پر کردار جاری رکھا ہے
1: سعودی گھرو وزیر عبدالعزیز بن سعود ہے تو پاکستان کے گھرو وزیر محسن نقوی سے گڈ سیکورٹی والے شعبے میں سہکار کے ہتھی دین
0: وزیران ہے ترکیہ زمیر شرکت کندے ہی نوجوان طاہر اعظم اسحاق ڈار وفاقی گھرو وفاقی وزیر کو وزیر اعظم سے گڈ ہوں وزیر اعظم استنبول میں کاروباری کانفرنس کے خطاب کر وزیر اعظم ترک صدر کی دعوت سے استنبول میں دورہ کر رہا ہے پاکستان قطری وائرن سے جاگتے پر کردار جاری رکھا
1: پاکستان سعودی عرب سیکورٹی وار کار ودھان تے اتفاق کرے ورتو بنی ملکن دے گھرو وزیرن پارا مفاہمت یاداشت تے صحیح سعودی گھرو وزیر عبدالعزیز بن سعود چھو ہے تے پاکستان محسن نقوی سا گڈ سیکورٹی وارے شعبے میں سہکار کے ہتھی دین والے معاہدے تے سعودی عرب اے پاکستان وچ میں گہرا لگاپن جی
0: امریکہ ایران وچ میں قطر میں چار شہید آیت اللہ خمینی جا کی رسمن بات رکھن تے اتفاق پاکستان قطر پارا تصدیق باقاعدہ قطری نے ایرانی نمائندن سے الگ الگ ملاقات کیوں ہیں سوئٹزرلینڈ میں تھل گال اسلام آباد مقامی یاداشت نامے تے آگ بھرائی تھی ہے بنی ملکن وچ میں گالن جو بیو دور شہید آیت اللہ خمینی جا کی رسمن بات تھو قطری پڑھئی وزارت موجب گالن جاری رکھن تے اتفاق کیا ہے آیت اللہ خمینی بنی ملکن میں گالن جو سلسلہ شروع تھی ہے

0: صدر ٹرمپ واضح مقصد بنا ایران خلاف بیئر کاروائی کے حق میں نہ ہے. ایران جی ایٹمی پروگرام کی بحالی واشنگٹن کے حکمت عملی میں مجبور کرے سکے. لیکن نائب صدر جے ڈی وینس ہے تو دعا میں تھیندڑ گالوں سٹھے انداز میں اگتے ودی رہی ہیں. ایرانی نائب پرلے وزیر قاسم غریب آبادی تبنحرمون سے انتقام جی نہ پر ایران کے کنٹرول میں ہے. فوجی اجلاس ابنحرمون کی سیکورٹی جو ضامن نتو تھی سکے.
1: پاکستان میں چوماسی کے وسط کارن تباہی کر چی مخصوص شہروں میں حادثن کے نتیجے میں 11 جنا فوت 19 جنا زخمی تھی پیا. پنجاب کے پی بلوچستان اسلام آباد میں برسات سبب وی تباہی کے پی سب کا متاثر گھرن چھتوں بھتوں کرن سبب 4 سمیت 7 جنا فوت تھی پیا. پنجاب میں طوفانی برسات دوران 2 جنن کی فوت ہونے کی تصدیق. بلوچستان میں برسات سبب ایک خان تبکیا. سندھ میں سبھانے بے ڈی طوفانی بدی تھل. موسمیات کھاتے چھواد لاڑکانو سکر جکمباد خیرپور نجا داد سے تیز برسات. کراچی میں بھی وس کر
0: کرالیا میں جے خصوصی پریا کماری سمیت اقلیتن کے مسئلن تے غور. کمیٹی ممبرز پولیس کا پریا کماری کی بازیابی لائے وقت دین جو مطالبہ. سندھ پولیس پریا کی بازیابی بابت وقت دین کا انکار. پریا کماری کیس میں غلط ڈائریکشن میں کم کرن جو بھی اعتراف. سینٹ کمیٹی جو آئی جی سندھ کے کمیٹی میں طلب کرن جو فیصلو. کمیٹی چیئرمین دنیش کمار چھو تو خبر پئی ہے تو پریا کی اغوا میں کچھ باسر مانو

ایسا کوئی سی نہیں ہے کہ اس پروڈکٹ کو لگانے کے بعد آپ کی خوبصورتی میں ذرا سا ادھر ادھر والا سین ہو جائے گا, بلکہ ڈی اسکن بیوٹی کریم جو ہے جب آپ استعمال کریں گے تاکہ خوبصورتی بڑھتی جائے گی, بڑھتی جائے گی اور بڑھتی جائے گی. تو ڈی اسکن بیوٹی کریم جو کہ نا وائٹامن ای بیڈز اور مائکرو بیڈز فارمولیشن سے تیار کی گئی ہے, اگر آپ استعمال کرنا چاہتے ہیں تو آل اسکن ٹائپ کے لیے ہے, سینسیٹیو اسکن والے بھی لگا سکتے ہیں, کتنی اسکن سینسیٹیو کیوں نہ ہو آپ بے فکر ہو کر لگا سکتے ہیں. اور صرف دو دنوں میں واضح نتائج کے لیے آپ ڈی اسکن وائٹنگ نائٹ کریم کا استعمال کر سکتے ہیں. جدید اجزاء سے تیار کی گئی جس کے اندر الفا آربوٹین موجود ہیں, کوجک ایسڈ موجود ہیں, گلوتاتھائیون موجود ہیں. اور جناب یہ کریم اگر آپ استعمال کرتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کو کتنے اچھے والے ریزلٹس ملتے جاتے ہیں. آپ کی جلد کو جو ہے نا وہ ایسے موئسچرائز کرتی ہے, چمکدار بناتی ہے, آپ کی جلد میں جو ہے نا وہ ایسا سین بن جاتا ہے کہ آپ خود ہی کہتے ہیں کہ بھائی جان ہم پہلے کیوں نہیں لگا رہے تھے ڈی اسکن بیوٹی کریم, کیونکہ ڈی اسکن بیوٹی کریم کے بارے میں صدرہ اتنے ٹائم سے بتا رہی ہے. تو صدرہ جو ٻڌائي تھی تاں کہ تو انتے تھوڑو عمل کيو ۽ تاں ڈی اسکن بیوٹی کریم جو استعمال کيو ۽ ڈی اسکن بیوٹی کریم جو استعمال سان تماجي خوبصورتی صفا تک واپس ملی وی. اکثر مان کی خوبصورتی ہوں نا وہ یہ ہوں سین تو پہ اگر تاج رنگ صحیح ہوں ہو نارمل ہوں ہو اگر وقت سے جی کم کار کرنا مرد ازرا خواتین تھی ویو پہ خیال نہ رکھا ہو تو تاج اسکن جو ڈل ویندی ہے, ڈلنس کی طرف ویندی ہے. اگر تاجی اسکن بھی ڈل تھی ہے کوئی بھی کریم سوٹ نہ کدی تاجی چھو تو اسکن گھنی سینسٹیو ہے تو ان مانے لائے ڈی اسکن بیوٹی کریم آئی صرف یہ نہ تو بس سینسٹیو اسکن والا سوچن تو اسانجی تو اسانجی ڈی اسکن بیوٹی کریم بھی نہ سبھی جی اتو ڈی اسکن بیوٹی کریم نہ ہر کوئی جو ہر اسکن وارو مانو استعمال کری سکے تو ڈی اسکن بیوٹی کریم. سو تا بھی استعمال کرو نائٹ جی ٹائم یعنی کہ رات جی ٹائم. اچھا ان کے علاوہ تم گڈ میں استعمال کرنا ڈی اسکن فیس واش, ٹھیک ہے. ڈی اسکن فیس واش کی اگر گال کئی ونی تو ڈی اسکن فیس واش جو ہائلورونک ایسڈ سیرم سے تیار تھل ہے, تاج اسکن کے ہائڈریٹ کرو, تاج اسکن کے کلین کرو, تاج اسکن کے موئسچرائز کرو. یہ سب چیزوں جدید تاج اسکن تھی ویو نا تاج اسکن دفعہ چمکن شروع تھی ویسے. تو اگر تم بھی چاہتا تاج اسکن یہ چمکندی وتے گلو کرنا وتو تو تم استعمال کرو ڈی اسکن بیوٹی کریم اینڈ ڈی اسکن فیس واش. ڈی اسکن فیس واش جو وہ تم بے چار مرتبہ تھی ڈی میں لگائے سکو تھا, رات جو سمو تبھی پانچ فیس واش کرے سمو. ڈی اسکن بیوٹی کریم جکا یا تا رات کے ٹائم لگائیں سمن کا پہ, ٹھیک ہے. تم سمن ونو تو ان کا پہ پانچ فیس واش کرو ڈی اسکن فیس واش سے, ان کا ڈی اسکن بیوٹی کریم تھی چہرے سے اپلائی کری چڈی, سکون سے لگا پیار سے لگا مساج نہ کندا کرو. کریم اگر تا چہرے سے لگا تھا کھوڑ مان کی یہ عادت ہوں تو جکا نائٹ کریم وہ استعمال کرا ان مساج کرنا جن ان کے فیشل ہاتھ اچھی ویو ہے, یہ فیشل نہ یہ نائٹ کریم ہے ان کے پیار تسلی سکون سے لگائیں کرو, سکون سے لگائیں تھی تاکہ بھلا ریزلٹ ملتی جدید تاج ہاتھ کی ہیٹ ان کے پوندی ہے, جدید کریم تا لگایا تھا ہاتھ کی ہیٹ ان کے پوندی تو تھوڑو مسئلہ بنجی سکے تو اصا نا چاہیں تو مسئلہ بنجی وے بابا تا پیار سکون تسلی سے لگا آرام سے لگا ان کا صبح جو اتھی تم سب کا پہ کم کرو فیس واش کرو ڈی اسکن فیس واش لگا ڈسو تو تمہیں کترا زبردست ریزلٹ ملن اسٹارٹ تھی ویا ہے. سو یہ خوبصورتی جو گالوں بیبی گڈ پورے پورے ٹرپ ساتھ ہوں پروگرام میں تمہیں اصا کے جوائن کرنا ونو پیا تاجا فیڈ بیکس بالکل شامل پروگرام رکھوں تھا تمہیں لائے گانا جی پیارے پیارے اصا لسٹ میں موجود ہیں جی اصل تمہیں بدھائی تا ہلدی تم چھ ان طرف بھی اچھا.

ہمارے ساتھ یہاں پر موجود ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. ہیپی تھرسڈے آفٹر نون مائی سویٹ بیسٹ آر جے سسٹر سدرا مسکان جو خمس ہوئی مجھے خبر رہے والا چنگو تو بدائے. اور ٹاپک ہاں ہاں بولنا چاہیے, ہاں ہاں بولنا چاہیے. اور کہتی ہیں کہاں سے لاتی ہو ایسے ٹاپک پیاری, ایسے سانگ ماز اور اوئے پیاری اچھی ہے مائکے میں نہیں ہوتی.

ڈرامے نے ہمیں بڑا نراش کیا. کیا سوچا تھا اور کیا ہو گیا. اچھا شہباز جمالی ہمارے ساتھ ہیں, نواب شاہ سے کہتے ہیں آپ کا پروگرام بہترین ہے, بہت شکریہ جی, اور تھینک یو سو مچ, تھینک یو آپ ہمارے ساتھ ہیں. اچھا یہ ہمارے ساتھ ہیں ولیج محمد عثمان بروہی سکرن سے, وفا عابد بروہی انتحال زیبا صدرا, شو ویری ویری نائس ہے, سانگ سنا دی زیشان روکڑی کی آواز میں, اوکے بھائی اور نکھا علاوہ. اچھا ہی گانوں تمام پروگرام جی اسٹارٹنگ میں ہلایو, اور ڈیڈیکیٹ منور بروہی, علی اکبر بروہی, محمد حنیف بروہی اینڈ وفا عابد بروہی, اور نکھا علاوہ یاسین گڈاڑو بھائی ہمارے ساتھ موجود ہیں. اچھا یاسین گڈاڑو بھائی سکرن سے کہتے ہیں وعلیکم السلام, الحمد للہ اصل صفا بھلا آئوں, اماں بدھائیو خوش ہے, جہاں بولنا پڑے وہاں بولنا ضروری ہوتا ہے. اوکے ویری نائس, ماٹی کا تاں بتایا گیا, زندگی میں یہی چل رہا ہے. بہر ہمارے سادے باجی چائے اور وعلیکم السلام, او کیسی ہے سلام, ٹاپی حالت ہو لیکن سچ بولیں گے, صحیح بابا رسول آباد سے عابد حسین شمبانی بھائی وعلیکم السلام, جی سچ بولنا چاہیے لیکن کسی کا جانے نقصان نہ ہو, کہاوت ہے کسی کا سر بچانا سنت ہے, قسم واہ واہ.

ہی پروگرام سن رہے ہیں وائٹ ایشین بیوٹی شو. اسپانسرڈ کیا جا رہا ہے اسکن بیوٹی پروڈکٹس کے دعوے سے. آپ استعمال کون سا پروڈکٹ کر رہے ہیں مجھے بتائیے. اگر آپ ملا جی بالکل اگر آپ کے اویلیبل نہ تھی ملے شو تو یہ آسین تھوڑو دی اسکن بیوٹی کریم جگہ نا ہر جگہ اویلیبل ہے لیکن دی اسکن جو جگہ فیس اگر انیا تھی تمہاں جے ایریا میں نتھو ملے تو ان لائے تمہاں کے ڈائل کرنو ہے 031-5705-0315-0315-79-90-90 ہی نمبر ہے جو تم ڈائل کرے پانچ ایریا میں اویلیبل کرائے سکو تھا نمبر تے تم کی نہ گئی مس کال نہیں بدی نہ ونو.

हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

0: مورو
1: اپنا شہر اپنا گھر مٹیاری اور مٹیاری کی آواز
2: جی ایف ایم 91.6
3: It's 3 p.m. This time check is brought to you by
4: جڑے ماں پانجو خیال رکھندی ہے تے صحت نسلن تائیں ہلندی ہے یہ پیغام کش فاؤنڈیشن اے کینیڈین گورنمنٹ دی طرفاں پیش کیا ویو
5: اب آپ جی اے ایف ایم نیٹ ورک پر
6: واشنگٹن کی حکمت عملی تبدیل کرن تے مجبور کرے سکے تھی امریکی نائب صدر جڈی ویلز چاہوائت دوہا میتھینڈ گارڈن سٹی انداز میں اگتے ودی رہے ہیں ایرانی نائب پرڈی وزیر کاظم غریب آبادی چاہوائے تھا آپ نے حرمت سے انکام جن پر ایران جی کنٹرول میں آئے پر فوجی اجلاس آپ نے حرمت جی سیکیورٹی جو ضامن نتو تھی سکے پاکستان میں چوم حادثن کے نتیجن میں 11 رنا فوت 19 رنا زخم پنجاب کے پی بلوچستان اسلام آباد میں برسات سبب وڑی تباہی کے پی سب کا وتوں بتوں کرن سب میں طوفانی برسات دوران ونجن کی فوت تھن کی تصدیق بلوچستان میں برسات سبب ایک ہی خاندان جا بجڑا فوت تھی ویا سندھ میں سبانے بے ڈی طوفانی برسات کی اگتی تھل موسمیات کھاتے چھو ہے تو لڑکانو سکر جکمباد خیرپور نصر فروز نواب شاہ دادو سمیت مختلف ضلع میں سبانے بے ڈی تیز برسات کے امکان کراچی میں اقلیتی معاملن بابت پارلیامنٹ کی خصوصی کمیٹی اجلاس پریا کماری سمیت اقلیتن کے مسئلن تے غور کمیٹی کے ممبرس پولیس کا پریا کماری کی بازیابی لے وقت

0: قتل واقعے بابت پولیس پارا ایک کیس داخل کیا ہو ساگے واقعے جو بیو کیس داخل کیا ہو جو کو سپریم کورٹ کے فیصلے خلاف ہے فریادی کے وکیل مخالفت کرنے چھو تو درخواست گزار عدالت کے گمراہ کر رہا ہے ڈاکٹر شاہ نواز کمر کے کسٹڈی میں قتل کرن جو رگو ایک ہی کیس داخل تھل ہے پر بعد میں عدالت کیس میں اے ٹی اے جا قلم ختم کیا سندھ میں کاریں الزام ہیٹ ودیک عورتوں قتل جوابدار فرار خیرپور ویجو کاریں الزام ہیٹ مڑس زال کے قتل کر چھو گوٹ حافظ سجڑ میسر میں جوابدار آلہ بخش میسر زال صابرہ کے قتل کرن بعد فرار تھی ویو دودھا پور ویجو پر مڑس زال کے کاریں الزام ہیٹ قتل کر چھو پولیس موجب گوٹ گھر پینجا میں شادی شدہ عورت ہمیرا حاجیجو کے مڑس زائد حاجیجو کاریں الزام ہیٹ قتل کیا ہے ودیک جانچ کروں پیا روڑی میں قتل تل بنجن کی تدفین چورن جوابدار خلاف کیس داخل پنج گرفتار چوہارا منڈی بھر سے پرانے تکرار تھا قتل تل عبد الحفیظ منٹار میرانی جا مڑ جنازے نماز بعد دفنایا ویا پولیس کیس داخل تھن بعد پنجن جوابدار کے گرفتار کرے ورتو کلاشن کوف میں پسٹل بہت گوشتپور میں بدمنی خلاف شہری سراپا احتجاج انڈا صاحب دھرنوں مظاہرین جو بدمنی تیزاب توڑنے جو مطالبہ رواسن چوڑایا تو گوشتپور میں بھرپاسے کے علاقے میں امن امان صورتحال انتہائی خراب ہے جس تک فرجل سامان واپس نہ تھیندو تیس تائیں احتجاج جاری رہندو شداد کوٹ میں زمینی تکرار تا قتل تھل نوجوان جو وارسن جو لاش رکھی دھرنوں جوابدار کے گرفتار کرنے جو مطالبہ گوٹ فقیر محمد بروئی میں مارچ پہل لشکری بروئی کے وارسن علاواری چوک سے دھرنو ہے سدن چون ہے تو نوجوان کے بے گناہ قتل کیا ویو ہے قتل میں اس جوابدار کے گرفتار کرے انصاف کیا وجے شہدادپور میں مبینہ طور سے اغوا جانے والی ناری گوری کماری عدالت میں پیش عدالت بیان وٹھن بعد گوری کماری کے وارسن حوالے کر چھ گوری کماری چیو ہے تو کھینس کھین بھی اغوا نہ کیا ہو گھر کا
1: جب چیلنج ہو سٹرانگ پریڈیٹر کا زور مچائے گلی گلی میں شور
0: گمبٹ میں تیز رفتار ٹرالر جو موٹر سائیکل کی ٹکر عورت سمیت ٹے ماڑھا فوت قومی شاہراہ تے کلندری ہوٹل وٹ حادثہ پیش آیا عورت ب مرد فوت تھیا اسپتال منتقل
2: آپ سن رہے تھے جی اے ایف ایم نیٹ ورک پر کے ٹی این نیوز
3: مٹیاری کے ہو تو آواز بھی مٹیاری کی ہے सुनते रहो जीए एफ एम 91.6
4: अभी बुधो प्या जीए हैदराबाद मटियारी एफ एम 91.6 सिंध जो आवाज
5: ओ पिता जा पिताई पिता ते वसे नूर मुझो तो
4: सिंध जो आवाज बुधंदा रहो

0: مہران کسے گندا ہوا. آواز کی ڈور سے بندھا ہوا.
1: جی ایف ایم 88 نیٹ ورک, سندھ کی آواز.

یہ بھی بخار سے میڈیٹ کے علاوہ اسٹوڈیو سے پروگرام آن ایئر ہو چکا ہے. سب دوست ہمارے لمحات میں میری آپ سب کے لیے دعا ہے کہ میرا عظیم رب ہمیشہ آپ کا حامی و ناصر رہے. سے معاملات جن پہ آپ کا اختیار نہیں, جہاں آپ بے بس ہیں, ان معاملات میں پروردگار سدا آپ کی مدد فرمائے. اللہ تعالیٰ آپ کو طویل عمر, صحت مند زندگی دنیا اور آخرت میں عافیت عطا فرمائے, آپ کا شمار اپنے پسندیدہ بندوں میں کرے, اور میرا رب ہمیشہ آپ کا حامی و ناصر رہے, سدا آپ کی مدد فرمائے, آپ کو کبھی بھی نہ تنہا چھوڑے, آپ کو آپ سے جڑے ہر رشتے کو صحت و تندرستی اور کامیاب زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین.

0: سامعین شان معاشرتی حوالے سے اس معاشرے میں زندگی گزارنے کے لیے جن بیسکس کی ضرورت ہوتی ہے, آگ, ہوا, مٹی, پانی اور دیگر جو بیسکس ہوتے ہیں, ان میں بہت اہمیت کا حامل ہے رقم, پیسے, نوٹ سا کیا ہے آپ کی نظر میں, اس کی کیا ویلیو ہے. اینڈ یو نو ویری ویل کہ پیسے کے بنا جو ہے ہم ایک قدم بھی جو ہے اس معاشرے میں نہیں چل سکتے. تو کائنڈلی ٹاپک کو انڈرسٹینڈ کر کے دین ہی اس میں جو ہے آپ نے جب ہمیں کال کرنی ہے تو ہم سے بات کرنی ہے اباؤٹ ٹوڈیز ٹاپک. اوکے, اچھا, بہت سے لوگوں کو ٹاپک کی سمجھ نہیں آتی ہے لیکن وہ کال کر لیتے ہیں, تو آپ سے تماس سے گزارش ہے پہلے سمجھا کریں ٹاپک کو, پھر کال پہ آیا کریں. پروگرام کا پیارا سا حصہ بننے کے لیے آپ نے ڈائل کرنا ہے 03133616588. اور ایس ایم ایس کے لیے موبائل کے رائٹ میسج آپشن میں لکھنا ہے ایم پی کے, ایک اسپیس دینا ہے, نام پیغام لکھ کر روانہ کر دینا ہے 8881 پر. آپ کی کاز کی جانب کروں گی موو. السلام علیکم.
1: ہلو,
0: السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام. جی بہن, ماں غلام رسول مری میر پور کا
0: کیا کہیں گے ٹاپک کے بارے میں؟
1: ہاں بھن, میں یہ چند پیسے کا سوائے جو ہے سو انسان جو گزارو نہ تھی ہے, جی کو غریب ہوں جی وقت پیسوں کون ہوں ہے تو ان کے نیاری تو کون ہے, کیر ان کے دس تو کون ہے, تو مہنگا ہے چاہے پیسے کا سوائے انسان مانے کچھ بھی نہ ہے.
0: اچھا جی, ٹھیک ہے, آپ کہتے ہیں پیسہ از ایوری تھنگ.
1: بالکل,
0: چلیں دوستوں کو یاد کر لیں.
1: ہاں دوستوں سے بہن اتنی رکویسٹ ہے, پہلے اپنے پچھلے مرتبہ ایک پروگرام میں آپ سنایا تھا پیاز کے بارے میں, پیاز کھانے میں کون سی فائدے ہیں کون سی نقصان ہے یہ ذرا بتاؤ تو بہتر ہے.
0: چلیں ٹھیک ہے, یہ میں آپ کو نیکسٹ بتاؤں گی. بہت شکریہ آپ کا, اس حوالے سے آپ کو تفصیلی معلومات فراہم کریں گے ہم آگے چل کے. اور نیکسٹ کال. اور السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام.
0: جی جناب, کون بات کر رہے ہیں؟ ادر ٹاپک کے بارے میں کیا کہیں گے؟ ٹھیک ہے, اوکے, بہت شکریہ آپ کا. جی جی بتائیے, دوستوں کے لیے تو آپ آتے ہیں, یاد کریں دوستوں کو. دوستوں کے نام ٹھیک ہو گیا, پانچ سات نام تو ہو گئے آپ کے دوستوں کے, بہت شکریہ آپ کا. دوسرے کالرز کا کیا قصور ہے انہیں بھی بولنے دیا کریں. بہت شکریہ اسما, خوش آمدید کہیں گے آپ کو. نیکسٹ کالر. السلام علیکم.
2: وعلیکم السلام. ابھی دلوری کا کھانا کھلا
0: ٹاپک کے بارے میں کیا کہیں گے؟ چلیں ٹھیک ہو گیا, دوستوں کو یاد کریں. اوکے جی, بہت شکریہ آپ کا, تھینک یو سو مچ. اور جناب جی امیر پرکاش ایف ایم 88 کے لائیو اسٹوڈیو سے پروگرام آنے رہے سب دوست ہمارے. اور آج میں نے پوچھا ہے پیسہ کیا ہے, آپ کے خیال میں پیسے کے بارے میں آپ کی کیا تھنکنگ ہے, یہ آپ نے مجھے بتانی ہے. ٹھیک ہے جی, اور اس حوالے سے دیگر کی گفتگو ہم آپ سے کریں گے, لیکن ایک چھوٹے سے تشہیری وقفے کی جانب جائیں گے. اس بریک کے بعد اگین آپ کو جوائن کرتے ہیں.

के हो तो आवाज भी। कमर्शियल ब्रेक।

0: پیش آیا. عرب کر رہا تھا پنز گاؤر ہٹ کے قریب اس کے ٹکر سے ہوئی ہے اور طیارے کے پیراشوٹ کے اوپر اسے نقصان پہنچایا جس کی وجہ سے سبرینہ کو اپنا ہنگامی یا ریزرو پیراشوٹ کھولنے پر مجبور ہونا پڑا. امدادی ٹیم نے اس واقعے کو انتہائی خوش قسمت قرار دیا کیونکہ حادثے میں کوئی بھی شدید زخمی نہیں ہوا, یعنی کوئی بھی جانی نقصان نہیں ہوا, اور جس سے رب رکھے اس سے کون چکھے. یہ محاورہ تو آپ نے سنا ہوگا نا. یہاں پر ایک اور حادثے کی ہی سوشل میڈیا پوسٹ نظروں کے سامنے ہے. کینیڈا میں حادثے کی میڈیا پر وائرل ہو گئی. کینیڈا میں حیران کن حادثہ کیمرے میں محفوظ ہو گیا جس میں دیکھا جا سکتا ہے معروف سڑک پر ٹکرانے کے بعد موٹر سائیکل ٹریفک سگنل کے کھمبے سے لٹکی ہوئی ہے. اور واقعہ برٹش کولمبیا میں سرے ڈیلٹا بارڈر کے قریب 9 مئی کی سپہر کو پیش آیا. سوشل میڈیا پر وائرل ہونے والی پوسٹ کے مطابق موٹر سائیکل سیڈان کے سامنے سے ٹکرا گئی کہ اس کی سائیکل ہوا میں اڑائی اور سڑک کے اوپر ٹریفک سگنل کے کھمبے پر جا کے پھنس گئی, اور چوراہے پر نظر آنے والے کھمبے سے موٹر سائیکل عجیب طور پر لٹکی ہوئی ہے. ایک مختلف زاویے سے حادثے کی ایک ویڈیو میں دکھایا گیا ہے تباہ شدہ بی ایم ڈبلیو نیچے کھڑی ہے جبکہ ریسکیو کار بھی وہاں موجود ہے. اور اینی شاہد نے کہا میں نیچے دیکھ رہا تھا, پھر میں نے اوپر دیکھا تو موٹر سائیکل اوپر تھی. دوسرے شخص نے کہا میں نے سب سے پہلے تباہ شدہ کار کو دیکھا لیکن ابتدائی طور پر یہ سمجھنے سے قاصر تھا حادثے میں ملوث دوسری گاڑی کہاں گئی تھی. حکام نے بعد میں بتایا موٹر سائیکل سوار کو شدید چوٹیں آئی ہیں لیکن اس کی حالت خطرے سے باہر ہے, جبکہ بی ایم ڈبلیو کا ڈرائیور حادثے سے بچ گیا ہے. یہ دنیا انہیں کی ہے جو معذوری کو مجبوری نہیں بننے دیتے. جسمانی معذوری, نوجوان نے منہ میں قلم پکڑ کر بورڈ کا امتحان دیا. ہو رہے ہوں گے نا آپ بھی حیران نہ. دنیا بھر میں کئی ایسے مثالیں جنہوں نے اپنی معذوری کو مجبوری بنانے کی بجائے ہمت بنایا, پھر ایسے کار ہائے نمایاں انجام دیے جس نے پوری دنیا کو ان کا گرویدہ بنایا, آنے والی نسلوں کے لیے ہمت اور استقلال کی مثال بن گئے. ایسا ایک طالب علم فیضان اللہ ہے جس نے پیدائشی بیماری سیریبریل پالیسی, اس میں انسانی جسم کے جسمانی اعضاء مکمل ہوتے ہیں مگر وہ انہیں حرکت نہیں دے سکتا, اس کی بیماری کے باوجود ہمت نہیں ہاری, بورڈ کا امتحان دے کر نمایاں کامیابی حاصل کی. اور یہ نوجوان طالب علم بھارتی ریاست جھارکھنڈ کے علاقے گوڈا کا رہائشی ہے جس کے والد محمد انور عالم ایک خانگی مدرسے میں تدریسی خدمات انجام دیتے ہیں. فیضان اللہ کی پیدائش کے کچھ عرصے بعد ہی والدین کو اندازہ ہو گیا تھا اس بچے کی نشو نما عام بچوں سے مختلف ہے. جب ڈاکٹری چیک اپ ہوا تو اس سے انکشاف ہوا ان کا بچہ سیریبرل پالیسی کا شکار ہے. والدین نے ہمت کے ساتھ اپنے بیٹے کو زندگی میں آگے بڑھانے کا فیصلہ کیا, اپنے بیٹے کو ہر ممکن تعلیم دلوائی اور اس کی ابتدائی تعلیم گھر پر ہی شروع ہوئی. والد نے عربی ریاضی کی بنیادی تعلیم دی. گھر میں ابتدائی تعلیم کے بعد فیضان کا داخلہ ایک مقامی اسکول میں کروایا گیا. اور فیضان ہاتھوں کو جنبش نہیں دے سکتا, اس کے استاد جتندر کمار بھگت اس کی صلاحیت دنیا کے سامنے لانے کے لیے مختلف طریقے آزماتے رہے. آخرکار ایک انوکھا حل نکالتے ہوئے قلم کو اس کے منہ کے ذریعے استعمال کرنا سکھایا, اور اس نظامی کے ساتھ غیر نصابی سرگرمیوں میں بھی اسے بڑھ چڑھ کر حصہ لینا جو ہے اسٹارٹ کیا. لیپ ٹاپ جیتا ہے. اور یہاں میں آپ کو بتاتی چلوں کہ ٹیکنالوجی سے دلچسپی نے فیضان کی دنیا بدل دی. طالب علم نے کمپیوٹر, ایم ایس آفس, یہاں تک کہ مصنوعی ذہانت کے بنیادی استعمال کو بھی سیکھا ہے. وہ اپنی پڑھائی کے لیے ڈیجیٹل کتابوں کا استعمال کرتے ہوئے مسلسل پریکٹس کے ذریعے اپنی صلاحیتیں بڑھاتا رہا ہے, اور بورڈ امتحان میں لکھنے کے لیے کی سہولت حاصل ہونے کے باوجود زیادہ تر پرچے فیضان نے خود ہی حل کیے ہیں. مسلسل محنت کا نتیجہ یہ نکلا, فیضان نے بورڈ کا امتحان 93% دار کامیاب. تو جناب آپ بھی نہیں ہونا ہے کیونکہ ہمت مردہ مدد خدا, اللہ تعالیٰ اس کی ضرور مدد کرتے ہیں جسے خود بھی اپنی جو ہے کوششیں یا ایفرٹس جاری رکھی ہوں. anyway, جناب باتوں کے سلسلے کو یہاں پر بریک دینے کا وقت ہے. ایک چھوٹے سے تشہیری وقفے کی جانب جائیں گے. بریک کے بعد اگین آپ کو جوائن کرتے ہیں.
1: ہر دن ہر پہر زندگی کی

0: ونس اگین ویلکم بیک کہیں گے اپنے تمام سامعین کو جی ایم پرکاش ایف ایم 88 کے لائیو اسٹوڈیو سے. پروگرام آنے آ رہے سب دوست ہمارے اپنے تمام سامعین کو خوش آمدید کہتے ہیں. آج جناب ہمارے ساتھ موجود ہے منور مغل لاڑکانہ سے. آپ نے جو ہے ڈھیروں ڈھیر تعریفیں لکھ کے بھیجی ہیں اور آپ نے کہا ہے کہ ہنسا بولا بھی کرو, تو میرا جہاں تک خیال ہے میرے ناقص علم کے مطابق رخ کرایا جاتا ہے, تو الحمدللہ میں جو ہے مینٹلی ایک دم فٹ ہوں. کوئی ہنسنے بولنے والی بات ہوگی تو ہنسوں گی, بلا وجہ کہہ کے لگانے کی بیڈ ہیبٹ مجھ میں نہیں ہے, تو میں آپ کے ساتھ بے وجہ ہنس بول نہیں سکتی. انٹرٹینمنٹ والا پروگرام ضرور ہے. تعریفوں کا بے حد شکریہ. جی اور آپ کی کالز کو شاملی پروگرام کہتے ہیں. لائیو کال نمبر ہے 03133616588. نیکسٹ کالر کی جانب جائیں گے. السلام علیکم. وعلیکم السلام, ویلکم کہیں گے. یاسمین کیسی ہیں آپ؟ میں بھی بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں. یاسمین کیا کہیں گی ٹاپک کے حوالے سے؟ نہیں جی نہیں, یہ میں جوکر نہیں ہوں, سوری میں آر جے ہوں, جوکر نہیں ہوں. حضرت یہ جوکر والے کام مجھ سے نہیں ہونے والے, سوری.
1: آپ بہت اچھا شو کرتی ہیں, اتنی پیاری پیاری وہ جو ہماری زندگی میں بھی مطلب بہت اچھا ہوں, حوصلہ ہمت ملتی ہے آپ کی باتوں سے.
0: بالکل, ہیرے کی قدر جوہری جانتا ہے, نقلی سنار نہیں. آپ بتائیے ٹاپک کے حوالے سے کیا کہیں گے؟
1: سادہ سے لڑکی میں سادگی پسند, تو پیسے کو میں زیادہ اہمیت نہیں دیتی, ضرورت نہیں حد تک اہمیت, اور نہ مجھے زیادہ ضرورت پڑتی ہے کہ سادگی پسند ہونا, اس لیے بہت زیادہ فرق ہے.
0: لیکن لوگ پیسوں کے لیے قسمیں بھی اٹھاتے ہیں, پیسوں کے لیے لڑنے کو مارنے کو تیار ہو جاتے ہیں, جائیدادوں کے پیچھے قتلوں بھرے پڑے ہیں ایسی جو ہے نیوز سے, تو اسی حوالے سے میرے مائنڈ میں یہ ٹاپک آیا تھا.
1: بہت زیادہ آتی, لیکن جو انسان اپنی سادگی پسند ہونا تو کسی سے کچھ بھی نہیں مطلب لینا دینا, نہ کسی کا کچھ بھی, بس زندگی میں مگن.
0: لیکن یاسمین پیسوں کے بغیر ہاسپٹل اگر پیشنٹ کو لے کے جائیں تو اس کو ڈاکٹر چیک اپ بھی نہیں کرتے, پیشہ بھی ضروری ہے ہماری زندگی میں.
1: بس جتنے پیسوں کی ضرورت ہوتی ہے ابو سے لے لیتے, ابو یہ چیز لینی ہے بس ابو دے دیتے, اور اس سے زیادہ کوئی اہمیت نہیں مطلب پیسے میری نظر میں.
0: مطلب آپ کے خیال میں پیسہ کچھ بھی نہیں ہے, تو پیسے کے بغیر پھر زندگی کیسے گزرے گی؟
1: آپ میں تو چلیے ضرورت
0: نہیں, مجھے بتائیں راشن کا سامان کہاں سے آئے گا آپ کے پاس پیسے نہیں ہوں گے تو.
1: میں
0: نے سینے بھی وہ رکھی ہوئی, مطلب سینے ڈلواتی ہوں آپ کو پتا ہے. او مائی گاڈ, چلیں بھائی یہ جو بس آپ کسی بھی جو ہے نا وہ کمپنی کو ٹھیک ہے, چلیں جی آپ کمپنی کی تشہیر ہوتی ہے ایسے جو ہے پروڈکٹس اور جو کمپنیز کا نام نہیں لے کر, چلیں کوشش کریں گے ہم آپ کو شاعری سنائیں. بہت شکریہ, دعا کیجیے گا اللہ نظر بد سے بھی محفوظ رکھے. تھینک یو, اللہ حافظ. یہ یاسمین ہماری ریگولر لسنر پلس کالر ہیں. پیسہ کیا ہے آپ کی نظر میں, پیسے کی ویلیو کیا ہے؟ جناب آج کل جو ہے بندہ دو قدم بھی نہیں چل سکتا, موبائل میں بیلنس کروانے کی بھی جو ہے پیسوں کی ضرورت ہوتی ہے, میڈیسن خریدنے جاتے ہیں تو بھی پیسوں کی ضرورت ہوتی ہے. آپ کے خیال میں پیسہ کیا ہے, اس کی کیا ویلیو ہے آپ کی لائف میں, اس کا کیا جو ہے عمل دخل ہے؟ پیسے کے بنا تو ہاسپٹل میں مریضوں کا چیک اپ بھی نہیں ہوتا, اور جو ہے مطلب دو قدم بھی بندہ نہیں چل پاتا. تو اس حوالے سے نیکسٹ کالر کو موقع دیں گے اپنی رائے کے اظہار کا. السلام علیکم.
2: وعلیکم السلام.
0: جناب ویلکم کہیں گے, کون بات کر رہا ہے؟
2: ڈسٹرکٹ لاڑکانہ مولانا

0: شکر ہے ایاز علی بھٹو.
1: خوش آمدید کہیں گے ایاز علی بھٹو بھائی, آپ کو بھی کیا کہیں گے؟ مطلب پیسہ ضروری ہے زندگی میں, فار جوائنگ اس آر جناب. ہمیں جو ہے بریک پہ نیکسٹ کالر. السلام علیکم.
2: وعلیکم السلام بھائی گلنا, یہاں جو پروگرام بجاؤں پہ آپ تو انسان کی مجبوری کیے جا رہے
1: ہیں. اچھا آپ کہتے ہیں مجبوری ہے پیسے کے بغیر.
2: جی آپ پہ تو پنڈے کا بنا کی نتھو رہے ہیں ایڑا دور اچھی ہوا ہم آپ دوستان کے خلام جن کے ہیں نا.
1: جی
2: غلام رسول مریا قربان کاسریا جیسے بھی بدن پر خدمے کے مجھے طرف السلام علیکم.
1: سب نہیں پا رہا. وعلیکم السلام. اور پیسوں میں ہی لوگ جو ہے نا جھوٹی گواہیاں بھی دے دیتے ہیں کورٹس میں جا کر, یہ بھی بات ہے نا. پیسہ اگر اہم نہیں ہے تو جو ہے پھر یہ سب کیا ہو رہا ہے ہمارے معاشرے میں, اتنی برائی کیوں پھیلی ہوئی ہے؟ ڈاکو آتے ہیں پیسے ہی لوٹ کے لے کے جاتے ہیں, بینکس لوٹے جاتے ہیں, پیسوں کے لیے قتل عام ہو رہا ہے. تو پیسوں کی آپ کی نظر میں مطلب پیسہ کیا ہے؟ سمپل سا مجھے سوال کا آج آپ نے بتانا ہے. نیکسٹ کالر کی جانب جائیں گے. السلام علیکم.
3: وعلیکم السلام. خان کیسی ہو؟
1: میں جی بھائی میں بالکل ٹھیک ہوں. کون بات کر رہا ہے؟
3: میں زخمی بول رہا ہوں لاڑکانہ سے.
1: او مائی گاڈ, آپ کتنے سالوں سے زخمی ہیں پہلے مجھے یہ بتائیں کہ کب تک زخمی رہیں گے مزید آپ؟
3: جب تک ڈاکٹر آ جائے گا
1: اللہ تعالیٰ آپ کو جلد از جلد صحت یاب کرے. بھائی اصلی نام بھی بتا دیا کریں گے ابھی اپنا. زخمی سے پہلے کیا لگاتے ہیں اپنے نام کے ساتھ؟
3: بس وہ کبھی کبھی آ جاتا ہے میرے پاس میسج میں.
1: چلے کیا کہیں گے ٹاپک کے بارے میں؟
3: ٹاپک کے بارے میں یہ ہے پیسہ جو ہے نا, پیسہ
1: جی جی,
3: وہ پیسہ بس اتنا خوش ہو جو ایمان کو نہیں لے جائے.
1: آمین. ایسا ہی ہو, ایسا ہی ہو.
3: ہاں پیسہ زیادہ جو ہے بے غرض بھی بنا لیتا ہے اور دین گرم سے ہی نکال دیتا ہے,
1: ضمیر انسان کا مار دیتا ہے. کیا کہیں گے دوستوں کو جو آپ کے دوست آپ کے ساتھ ہیں؟
3: اللہ حافظ.
1: بہت شکریہ, تھینک یو آپ کا. چلیں جی, ان کی رائے بھی ہم تک پہنچ گئی ہے اور ہر شخص کی اپنی اپنی رائے ہوتی ہے. اور آپ کے میسیجز پہ نظر ڈالتی ہوں میں ابھی. ہاں ایک منٹ ہے. اوکے السلام علیکم آرجے گلناز, میں آپ کا پروگرام شاندار اینڈ لش ہے. آپ کا انداز گفتگو مجھے بہت اچھا لگتا ہے اور اس لیے ہے پوئٹری لکھ کر, کیا لکھا ہے آپ نے, لکھ کر شیئر کرتا ہوں آپ کو اپنا سمجھ کر. اوکے ہو سکے تو میری ریکویسٹ پوری کرنا کریں. اوکے اور اچھا پوئٹری آپ کی میں شامل کر دوں؟ پوئٹری مجھے موصول تو ہو, آپ کی پوئٹری کہاں ملی مجھے؟ آپ بھیجیں پوئٹری ضرور شامل کریں گے. پیسوں کے سوا کچھ بھی نہیں ہے, پیسہ زندگی ہے تو پیسہ موت بھی ہے. اسما لگاری میرپور خاص سے. اسما دعاؤں کے لیے بہت شکریہ, تھینک یو جنہ. اور جناب وقت ہو گیا ہے نیوز بریک کا آئی تھنک.

اچھا جی, نیوز بریک کے بعد آپ کو اگین جوائن کرنے والے ہیں ہم. آپ انجوائے کیجئے استاد نصرت فتح علی خان کی آواز میں پیارا سا گیت, پلس نیوز اینڈ کمرشل بریک.

0: سندھ حکومت پارا روزگار کی فراہمی لائے شروع کیل منصوبے آئی وقف فار سندھ کے واقعہ سرکاری پروگرام بنائن جو فیصلو سینئر وزیر شرجیلینا میمن کی صدارت ہیٹ سد سوا کھاتے بابت اہم اجلاس. شرجیلینا میمن آئی وقف فار سندھ نوجوان روزگار ادارن لائے موثر ڈیجیٹل پروگرام بنج چکو ہے. 48 لاکھ مانو پلیٹ فارم کے وزٹ کیا ہے. 14 لاکھ مانو رجسٹریشن کرائی ہے. 670 کمپنیوں پلیٹ فارم رجسٹرڈ ہیں. سندھ میں کاری الزام ہیٹ عورتوں قدر جوابدار.
1: آپ سن رہے تھے جی اے ایف ایم نیٹ ورک پر کے ٹی این نیوز.

0: دیکھیے نیا ڈب گرڈ 21 دسمبر سے جمعرات اور جمعہ رات,
1: کیونکہ میں گرین ہوں.
2: کی شان KFM 88 نیٹ ورک, سندھ کی آواز.

0: سندھ کا ہے یہ منفرد اعزاز، تہذیب کی رکھوالی اور مہمان نواز۔ جی اے ایف ایم 88 نیٹ ورک،
1: سندھ کی آواز۔

چہرہ چونکہ انسانی شخصیت کا آئینہ دار اور ظاہری اور نمایاں حصہ ہے، اس لیے اس کی حفاظت اور نگہداشت کے لیے خواتین بڑے جتن کرتی ہیں، لیکن یہ بات بہت کم خواتین جانتی ہیں کہ جلد کی حفاظت کے ساتھ اس کی صفائی پر بھی بھرپور توجہ دینے کی ضرورت ہوتی ہے۔ چہرے کی جلد کی اندرونی اور مکمل صفائی کو فیشل کہا جاتا ہے۔ فیشل کم سے کم ہفتہ یا 15 دن میں ایک بار تو ضرور کرنا چاہیے، اس سے چہرے کی جلد کی گہرائی تک صاف ستھری ہو جاتی ہے، جلد نرم اور تازہ محسوس ہوتی ہے، دوران خون تیز ہو جاتا ہے، چہرے کی جھریاں کم ہو جاتی ہیں، چھائیاں، کھیل، مہاسے اور داغ دبے بھی باقاعدہ فیشل کرواتے رہنے سے بتدریج ختم ہونے لگتے ہیں۔ اور فیشل کروانے کے لیے ہر بار بیوٹی پارلر کا انتخاب کرنے کی بجائے خواتین گھر میں ہی بھی جو ہے فیشل کر سکتی ہیں۔ گھر میں فیشل کرنا مشکل نہیں ہے۔ فیشل کرنے کے لیے چہرہ اچھی طرح سے صابن سے دھو لیں، اگر ہو سکے تو فیس واش سے چہرہ دھو لیجیے۔ اس کے بعد کوئی بھی موئسچرائزر کریم چہرے پر لگائیں، اس سے 1 گھنٹے تک اسے لگا رہنے دیں۔ اگر موئسچرائزر کے بعد آپ کا چہرہ چمک رہا ہے تو آپ کی اسکن آئلی ہے۔ اگر تمام کریم آپ کی اسکن میں جذب ہو جائے اس کا مطلب ہے آپ کی اسکن خشک، اور اگر چہرہ مناسب ہے تو آپ کی اسکن نارمل ہے۔ آپ ایک اسکن کی جو ہے ٹائپ معلوم کرنے کے بعد اس کی نوعیت کے لحاظ سے فیشل میں استعمال ہونے والے لوازمات پرچیز کر لیں، اس کے مطابق ان لوازمات کو فیشل کے لیے استعمال کریں، یعنی آپ کی جلد آئلی ہے، خشک ہے یا نارمل ہے، تو اس کے مطابق فیشل کے لوازمات استعمال کیے جائیں۔ فیشل کرنے سے پہلے دونوں ہاتھوں کو اچھے طریقے سے واش کر لیں، دھو لیں۔ اس کے بعد سر کے بالوں کو ہیئر بینڈ یا کلپ کے ذریعے باندھ لیں۔ فیشل کے لیے ڈیپ کلینزنگ ملک کریم یا لوشن میں استعمال کریں، یا ایسی کریم جس میں وٹامن ای موجود ہو وہ استعمال کر لیں۔ اور فیشل کرنے کے لیے ہاتھوں کی حرکت گردن سے تھوڑی کی جانب ہوگی، تھوڑی سے گالوں کی طرف حرکت دینا ہوگا، جبکہ ناک سے ماتھے کی طرف اور ماتھے سے کن پٹی کی جانب ہاتھوں کو حرکت دی جائے گی۔ اس طرح فیشل کرنے سے چہرے کے تناؤ کو نقصان نہیں پہنچے گا، جلد ڈھیلی یا کمزور نہیں ہوگی۔ 15 سے 20 منٹ تک چہرے کی کلینزنگ جو ہے اچھے سے کر لیں، اس کے بعد اپنے چہرے کو ٹیشو پیپر سے صاف کر لیں۔ ڈیپ کلینزر سے کیلیں، مسامات اور مساموں کے اندر گرد و میل اور چکنائی کی صفائی ہو جاتی ہے۔ ڈیپ کلینزر سے صفائی کے بعد اسٹیم لی جاتی ہے، اور بھاپ لینے کے لیے بازار میں دستیاب اسٹیمر کا استعمال کیا جاتا ہے۔ اگر یہ آپ کے پاس موجود نہیں ہے تو اٹس اوکے، کسی بھی برتن میں پانی کو خوب اچھے سے پکا کر اسے گرم کر لیں اچھا خاصا، اس کے بعد تولیے سے سر کو ڈھانپ کر اسے اسٹیم لینی ہے آپ نے۔ بھاپ لینے سے دوران خون بڑھتا ہے، اس سے آپ کی اسکن کے جو پورز ہیں یہ کھل جاتے ہیں۔ اور بھاپ لینے کے بعد چہرے پر ماسک لگائیں جو بآسانی بازار میں دستیاب ہے۔ گھریلو ماسک کے طور پر آپ ملتانی مٹی میں ہلکے گلاب ملا کر بھی لگا سکتے ہیں۔ سوکھ جانے کے بعد چہرے کو واش کر لیں، چہرے پہ برف ملیں۔ اس طرح آپ کا فیشل مکمل ہو جائے گا، آپ نکھری نکھری نظر آئیں گی۔ مگر سردیوں میں ملتانی مٹی کے بجائے بیسن اور دیگر ہربس کی مدد سے تیار ماسک استعمال کریں۔ اس کے لیے ایک میں بھی آپ کی اسکن کی کے لیے فیس ماسک جو ہے پہلے سے آپ کو بتاتی ہوں، جو ہے نا خواتین کی ضرورت بن چکا ہے۔ فیشل کا سب سے اہم حصہ جو ہے وہ اسکن پر ماسک لگانا ہے۔ اس کا استعمال آپ کی اسکن کو تر و تازہ رکھتا ہے، چہرے میں نرمی چمک پیدا کرتا ہے، رنگت کو نکھارنے کے لیے کم از کم 15 دن بعد ماسک لگانا اسکن کے لیے فائدہ مند ثابت ہوتا ہے۔ تو میں آپ کو ماسک بنانے کا گھر پہ ہی جو ہے ہربز سے ہی آپ گھر میں ماسک تیار کر سکتے ہیں۔ ایک چھوٹے سے پیالے میں باداموں کا جو ہے سفوف لے کر آکسائڈ آف ہائیڈروجن اتنی مقدار میں ملائیں کہ وہ محلول کی مانند گاڑھا ہو جائے، اسے چہرے کے برابر

0: ونس اگین ویلکم کہیں گے اپنے تمام سامعین کو جی امیر پرخاص ایف ایم 88 کے لائیو اسٹوڈیو سے. پروگرام آنے والے سب دوست ہمارے سیگمنٹ ہے کون کتنے پانی میں, اور جناب آج اس سلسلے کی فرسٹ ریڈل آپ نے مجھے بتانا ہے, جس کے پاؤں کے نیچے وہ آئے کان کو وہ اپنے ہاتھ لگائے. جس کے پاؤں کے نیچے وہ آئے کان کو اپنے ہاتھ لگائے, یہ آپ نے اس ریڈل کا آنسر بتانا ہے. اگر آپ کو معلوم ہے اس پہیلی کا جواب, آپ نے ڈائل کرنا ہے 0313-6615688. اوکے جی, دیکھتے ہیں لائن پر کون ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم. جی یاسمین, کیا جواب ہے اس سوال کا؟ کیا بتایا؟
1: جائے نماز.
0: رائٹ آنسر یاسمین, بہت شکریہ آپ کا, تھینک یو. اور جناب جائے نماز اس پہیلی کا درست جواب ہے. چلے جی, سیکنڈ جو ہے سیکنڈ سوال ہے آپ سے, آپ نے مجھے بتانا ہے اب وہ کیا ہے جسے ہم چھو نہیں سکتے اٹھا نہیں سکتے مگر توڑ سکتے ہیں. وہ کیا ہے جسے ہم چھو نہیں سکتے اٹھا نہیں سکتے مگر توڑ سکتے ہیں؟ سوال کے جواب دینے کے لیے ڈائل کرنا ہے 0313-6615688. یہ ہمارا جو ہے لائیو کال نمبر ہے. ایس ایم ایس کے لیے موبائل کے رائٹ میسج آپشن میں آپ نے لکھنا ہے ایم پی کے, ایک اسپیس دینا ہے, نام پیغام لکھ کر روانہ کر دینا ہے 8881 پر. آپ کے ایس ایم ایسز ہم تک پہنچیں گے, انہیں ہم شامل پروگرام کریں گے. گوٹ حاجی غلام خاص کے لیے سے ہمارے ساتھ ہیں, قربان علی خاص کے لیے بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا. سلام آپ نے کہا خالق لاشاری اور غلام رسول مری کو. پیار علی جروار باجی, کیسی ہو؟ آئی ایم گڈ ماشاء اللہ, سدا خوش رہو, خوشیاں ہمیشہ آپ کے دامن میں رہیں ہمیشہ کی طرح. ہماری تو یہی دعا ہے رب پاک کی بارگاہ الہی میں. باجی آپ کی کیا لکھا ہے آپ نے, آپ کی خیر سب کی خیر, اول خیر ظاہر خیر باطن خیر, اللہ آپ کو اپنی زمان میں سلامت رکھے انشاءاللہ. آمین سم آمین جناب, جزاک اللہ, یہ دعا سب کے حق میں قبول ہو. جس وقت اس وقت جو جو لوگ ہمیں سن رہے ہیں, جن جن الفاظ جن جن لوگوں کی سماعتوں تک دعا کے الفاظ پہنچے, ان سب کو رب اس دعا کی قبولیت کا شرف عطا فرمائے. آمین, جزاک اللہ, تھینک یو. ہاؤ آر یو گل جی؟ اور آئی ایم گڈ. سلام تاج ایم عباسی اور ٹیلر ماسٹر سید احمد لودھی, آپ کے پڑوسی 78 موری سے راجا چند کشور کمار, ہیرا لیاقت علی اور ارباب علی, جناب سب کو ویلکم کہیں گے. آج اسپیلنگ میں آپ نے ویل اینڈ گڈ لکھی ہے جناب, بہت شکریہ ہمارے پڑوسیوں, تھینک یو سو مچ, ہمیں ہونے کا احساس دلایا آپ نے. آج جی سوال ریپیٹ کرتی چلوں, پھر آپ کی کالز کی جانب موو کروں گی. وہ کیا ہے جسے ہم چھو نہیں سکتے اٹھا نہیں سکتے مگر توڑ سکتے ہیں؟ السلام علیکم.
2: وعلیکم السلام
0: جناب, کون بات کر رہا ہے؟
2: قربان علی خاص کے لیے بولا ہے, بوٹا جی غلام خاص کے لیے جھٹو مرے گا.
0: سوال کا جواب کیا ہے؟
2: وہ اتبار ہے.
0: ٹھیک ہے جی, بہت شکریہ آپ کا. وہ کیا ہے جسے ہم چھو نہیں سکتے اٹھا نہیں سکتے؟ علیزہ بات کر رہی ہیں. علیزہ آئی ایم گڈ, آپ کی آواز بہت سلو آ رہی ہے.
3: ہاں جی میں
0: بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں. علیزہ کیا جواب ہے سوال کا جسے ہم چھو نہیں سکتے اٹھا نہیں سکتے مگر توڑ سکتے ہیں؟ رائٹ آنسر ہے پرومس یعنی وعدہ. بہت شکریہ آپ کا علیزہ, تھینک یو, اللہ حافظ. اوکے, اور جناب علیزہ نے رائٹ آنسر بتایا ہے, تھینک یو, اللہ حافظ. اوکے, اور جناب علیزہ نے رائٹ آنسر بتایا ہے سوال کا پرومس یعنی وعدہ.

0: کالر کی جانب چلیں گے. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام.
0: ویلکم کہیں گے جناب. کون بات کر رہا ہے؟
1: میں محمد آچر خاصی کی بات کر رہا ہوں, ضلع بہادر خاصی سے.
0: خوش آمدید کہیں گے آپ کو. کیا جواب ہے ہمارے سوال کا؟ وہ آتا ہے یا جاتا ہے, بچھڑوں کو ملاتا ہے.
1: جو ہے راستہ.
0: سوری کیا کہا؟
1: راستہ یعنی راستہ.
0: چلیں ٹھیک ہے, بہت شکریہ آپ کا. تھینک یو. اچھا جی, یہ رائٹ آنسر نہیں ہے ان کا. آپ نے بتانا ہے وہ آتا ہے یا جاتا ہے, بچھڑوں کو ملاتا ہے. اور جناب رائٹ آنسر کیا ہے سوال کا؟ یا مجھے رونگ آنسر ایک ملا ہے, وہ دل ہے, یہ جواب مجھے ملا ہے. نیکسٹ کالر, السلام علیکم. بھائی یا بہن آپ جو بھی ہیں ریڈیو بند کر دیں گے. چلیں جی, آپ کی تو کال ہی بند ہو گئی ہے. خیر ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. اور جناب آپ نے مجھے بتانا ہے کہ وہ کیا ہے جو آتا ہے اور جاتا ہے, بچھڑوں کو ملاتا ہے. السلام علیکم. السلام علیکم.
2: وعلیکم السلام.
0: جناب ویلکم کہیں گے. کون بات کر رہا ہے؟
2: اکرا بات کر رہی ہوں, دو ساتھ
0: سے. اکرا کیسی ہیں آپ؟ چلیں ابھی کال لگ گئی ہے. آپ نے سوال کا جواب دینا ہے؟ چلیں ٹھیک ہے, بہت شکریہ, اپنا خیال رکھیے گا اکرا. تھینک یو. اوکے جی. اور بہت سے لسنرز کو شکایت ہوتی ہے کہ کال اٹینڈ نہیں ہوتی ہے, نمبر بزی ہوتا ہے. اور ایک بھی یہ چیز بھی کلیئر کروں آپ کو, جب بھی آپ لوگوں کی کال آتی ہے نا, یہاں کالر کا نیم لکھا ہوا نہیں آتا ہے, نمبر آ رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اور ہمیں کیسے پتہ چلے گا کون کال کر کالر ہے؟ السلام علیکم. السلام علیکم. جناب ویلکم کہیں گے. کون بات کر رہا ہے؟ کو کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہے
3: جی, ٹھیک ہوں.
0: کیا کہیں گی سوال کے جواب میں؟ وہ آتا ہے یا جاتا ہے؟
3: نہیں
0: یہ تو نہیں ہے. ہاں یہ بھی نہیں ہے. چلیں بہت شکریہ ڈیکے آپ کا. تھینک یو. وہ آتا ہے یا جاتا ہے, بچھڑوں کو ملاتا ہے, سوال کا جواب کیا ہو سکتا ہے؟ اوکے نیکسٹ کالیگوں. وہ آتا ہے یا کو ملاتا ہے, کیا جواب ہے؟ لے کے آتے ہیں لیٹر یعنی ہے. ٹھیک ہے, ملاتا ہے مطلب ہماری کمیونیکیشن ہوتی ہے اس کے آنے. تو جناب یہ پہلے خیر ہے, سو کے بڑے بڑے شہروں میں چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی رہتی ہیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. ملتے ہیں زندگی میں ہنسی لوگ, مگر وہ لوگ نایاب ہوتے ہیں جو کانٹوں سے گلاب بنا لیتے ہیں. کبیر ملا بہت شکریہ آپ کا. تھینک یو, آپ نے ایک نائس کوٹ سینڈ کیا. تھینک یو آپ کے شو کی کیا ہی بات ہے, شو کو چار چاند لگا دیتی ہے آپ کی آواز. اپنی نظر اتارا کرو کہ آپ کی بات پہ عمل ضرور کروں گی انشاءاللہ. اور مزے کی بات ہے, میں نے کبھی آپ لوگوں سے شیئر نہیں کیا, گلا میرا اکثر خراب رہتا ہے اور اس کے بعد میں اپنے جو ہے لسنر سے شیئر نہیں کرتی. آواز اکثر میری خراب ہو جاتی ہے اور میں فوراً میڈیکیشن لے لیتی ہوں, فوراً میڈیسنز لیتی ہوں, ٹریٹمنٹ کروا لیتی ہوں, کیونکہ پھر مجھے پتا ہے اگر میں چھٹی کر لوں گی تو لسنر بولیں گے کہ آپ کام چور ہیں, آپ نے چھٹی کر لی. اچھا, گڈ عالم خان جروار سے, محمد عزیز جروار, پیسہ لازمی ہے, لائٹ بھی پیسے پہ چلتی ہے, کھانا بھی پیسے سے ہی ملتا ہے. سلام آپ نے کہا خالق لشاری کو. گڈ جام خان لگاری سے, علی رضا لگاری, عاقب لگاری اور اظہر لگاری, نائس شو ہے ادا. تھینک یو, مہربانی. بھلی کر چاہوں تھا تمام سب نہیں کے جناب پروگرام میں جائیں گے. ہم چھوٹے سے بریک کی جانے, بریک کے بعد اگین آپ کو جوائن کرتے ہیں.

लहर, जिंदगी की लहर, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज, आन की समझी।

بیوی کو شادی کے چند سال بعد خیال آیا اگر وہ اپنے شوہر کو چھوڑ کر چلی جائے شوہر کیسا محسوس کرے گا. یہ خیال اس نے کاغذ پر لکھا. اب میں تمہارے ساتھ اور نہیں رہ سکتی, میں اب بور ہو گئی ہوں تمہارے ساتھ, میں گھر چھوڑ کر جا رہی ہوں ہمیشہ کے لیے. اس کاغذ کو اس نے میز پر رکھا. جب شوہر کے آنے کا ٹائم ہوا اس کا رد عمل دیکھنے کے لیے بستر کے نیچے چھپ گئی. شوہر آیا, اس نے میز پر رکھا کاغذ پڑھا. کچھ دیر کی خاموشی کے بعد اس نے اس کاغذ پر کچھ لکھا, پھر خوشی کے مارے جھومنے لگا, گیت گانے لگا, رقص کرنے لگا. کپڑے چینج کیے اس نے, اپنے فون سے کسی کو فون لگایا اور کہا آج میں آزاد ہو گیا, شاید میری بیوقوف بیگم کو سمجھ آ گیا, وہ میرے لائق نہیں تھی, لہٰذا آج وہ ہمیشہ کے لیے گھر سے چلی گئی. اس لیے اب میں آزاد ہوں, تم سے ملنے کے لیے میں آ رہا ہوں, کپڑے بدل کر تم بھی تیار ہو کر میرے گھر کے سامنے. کاغذ پر لکھی لائن پڑھی جس پر لکھا تھا بیڈ کے نیچے سے پاؤں دکھائی دے رہے ہیں, پارک کے قریب والی دکان سے بریڈ لے کر آ رہا ہوں, جب تک چائے بنا لینا, اور میری زندگی میں خوشیاں تیرے آنے سے ہیں, آدھی تجھے ستانے سے ہیں, آدھی تجھے منانے سے. یہ بات اگر ہم سمجھ جائیں گے تو ہمارے رشتوں میں جو ہے پیار محبت کی مٹھاس کبھی بھی کھٹاس میں چینج نہیں ہوگی. ونس اگین ویلکم کہوں گی اپنے تمام سامعین کو. جی امیر پرخاص ایف ایم 88 کے لائیو اسٹوڈیو میں ہم موجود ہیں, اور یہاں پر میں چیک کرتی چلوں آپ کے اگر پیغامات موجود ہیں تو آپ کے ایس ایم ایس کو بھی ہم نظر ثانی کرتے چلیں.

میں خود زمین ہوں مگر ظرف آسمان کا ہے کہ ٹوٹ کر بھی میرا حوصلہ چٹان کا ہے. برا نہ مان میرے حرف زہر زہر سہی میں کیا کروں کہ یہی ذائقہ زباں کا ہے. ہر ایک گھر پہ مسلط ہے دل کی ویرانی, تمام شہر پہ سایہ میرے مکان کا ہے. بچھڑتے وقت سے اب تک میں ہوں, میں یوں نہیں رویا, وہ کہہ گیا تھا یہی وقت انتہا کا ہے. مسافروں کی خبر ہے نہ دکھ ہے کشتی کا, ہوا کو جتنا بھی غم ہے وہ بات باں کا ہے. یہ اور بات عدالت ہے بے خبر ورنہ, تمام شہر میں چرچا میرے بیاں کا ہے. اثر دکھا نہ سکا اس کے دل میں اشک میرا, یہ تیر بھی کسی ٹوٹی ہوئی کماں کا ہے. اور کس تو خیر مقدر میں تھا مگر محسن, کس تو خیر مقدر میں تھا مگر محسن, ہوا میں شور ابھی تک میری اڑان کا ہے. میں خود زمین ہوں مگر ظرف آسمان کا ہے, کہ ٹوٹ کر بھی میرا حوصلہ چٹان کا ہے. اور یاسمین آپ نے کہا تھا کہ محسن نقوی کی شاعری سنائیے گا, تو فی الوقت یہی شاعری ہے محسن نقوی کی جو میں نے آپ تمام لسنرز کی سماعتوں کی نظر کی. اور جناب یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام. اب وقت ہے پروگرام نے ہم

0: آپ نے کال آف ایل میں تضاد ہرگز نہیں, آپ نے آپ کے کال آف ایل میں تضاد بہت سے لوگوں کو جو ہے آپ سے متنفر کر دے گا, اور جو بھی ہمارا رول ہوتا ہے اس میں تم تربیت کیجیے گا. مجھے اجازت, اللہ حافظ.
1: پاکستان سعودی گھر وزیر عبدالعزیز بن سعود چواہے پاکستان کے گھر وزیر محسن نقوی سنگر سیکیورٹی والے شعبے میں سہکار کدیڑ والے معاہدے تے سیوں کیوں ہیں قدم سعودی عرب پاکستان وچ میں گہرن دوستان لاگاپن کی عکاسی کرے تو. امریکہ ایران وچ میں قطر مٹ چاکڑے ذریعے گالیوں جو بیو دور شہید عبداللہ خمنائی آخری رسم بال رکھن اتفاق پاکستان قطر پر تصدیق وڈی ترجمان چہباد قطری سالسن امریکی ایرانی نمائندن سے الگ الگ ملاقاتوں کیوں سوئٹزرلینڈ میں تھل گال اسلام آباد مفاہمت یاداشت نامے تے اغبرائی تھی ہے بنی ملکن وچ میں گالن جو بیو دور شہید آیت اللہ خمنائی آخری تسمن بات تھی قطری پڑی وضاحت موجب امریکہ

0: ایران کے بعد بنی ملکن صدر ٹرمپ کاروائی ایران کے ایٹمی پروگرام جن کی حکمت عملی تبدیل کرنے تے مجبور کر سکے تھی. امریکی نائب صدر جو ڈیون سے آواز دعا میں سنر گالن سٹھے انداز میں اگتے ودی رہے ہیں. ایرانی نائب پڑھے وزیر کاظم غریب آبادی چاہے اپنے حرمت سے انکام دینے پر ایران جو کنٹرول میں آئے فوجی اجلاس اپنے حرمت کی سیکیورٹی جو ضامن نتو تھی سکے. پاکستان میں چوماسی دیوس کارن تباہی کر چھڑی مختلف شہروں میں حادثہ کے نتیجے میں 11 جنا فوت 19 جنا زخمی تھی پیا. پنجاب کے پی بلوچستان اسلام آباد میں برساتن سبب وڈی تباہی کے پی سب کا ودیق متاثر گھروں میں چھتیوں بھیتیوں کرن سبب 4-12 سمیت 7 جنا زخمی تھی پیا. پنجاب میں طوفان برساتن دوران 2 جنا فوت تھن دی تصدیق. بلوچستان میں برساتن سبب ایک خاندان جا 2 جنا فوت تھیا. سندھ میں سبانے بے ڈی طوفانی برساتن کی اگتی تھل موسمیات کھاتے چھ واحد لالکانو سکر جکم آباد خیرپور مرسفروز نواب شاہ دادو سمیت مختلف ضلع میں سبانے بے ڈی تیز برسات پوندی. کراچی میں بسکار جو امکان ہے. کراچی میں اقلیتی معاملن بابت پارلیامنٹ کی خصوصی کمیٹی جو اجلاس. پریا کماری سمیت اقلیتن کے مسئلن تے غور. کمیٹی ممبرز پولیس کا پریا کماری کی بازیابی لئے وقت رہن جو مطالبہ. سندھ پولیس پریا کی بازیابی بابت وقت رہن کا انکار. پریا کماری کیس میں غلط ڈائریکشن میں کم کرن جو اعتراف. سندھ کمیٹی جو آئی جی سندھ کے استخاق کمیٹی میں طلب کرن جو فیصلو. کمیٹی چیئرمین دنیش کمار چھو تو خبر پڑی ہے پریا کے اغوا میں کچھ 62 مانو ملس ہیں جی آئی ٹی جوڑی وجے. ڈی آئی جی ناصر آفتاب چھو تو پریا کے اغوا میں کو بھی 62 ملس نہ اصانی ڈائریکشن غلط ہوئی پر دھاڑیل معافی بیان ایک جیل میں آئے.
1: آپ سن رہے تھے جی اے ایف ایم نیٹورک پر کے ٹی این نیوز.
2: مٹیاری کے ہو تو آواز بھی مٹیاری کی ہے. سنتے رہو جی اے ایف ایم 91.6.
3: ابھی بدھو پیا جی اے حیدرآباد مٹیاری ایف ایم 91.6 سندھ جو آواز.
4: او پتا جا پتائی پتا تے وسے نور مجھو تو
3: سندھ جو آواز بدلدا رہو.

0: تہذیب و ثقافت سے سجی سندھ کی مہمان نواز دھرتی،
1: جس کی فضاؤں میں رچی بسی ہے بن کے محبت کا ساز، جی اے ایف ایم کی آواز،
0: جی اے ایف ایم نیٹ ورک، سندھ کی آواز.

0: رقص بسمل جلد آ رہا ہے.
1: جس دھرتی سے جڑا ہے قلندر لال شہباز,
2: اسی خطے کی بنی ہے آواز.
1: جی اے ایف ایم نیٹ ورک,
2: سندھ کی آواز.

0: مہران کی ثقافت سے گندا ہوا. آواز کی ڈور سے بندھا ہوا.
1: جی ایف ایم 88 نیٹ ورک, سندھ کی آواز.

आप सुन रहे हैं DAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

0: سندھ کا ہے یہ منفرد اعزاز، تہذیب کی رکھوالی اور مہمان نواز۔ جی اے ایف ایم 88 نیٹ ورک،
1: سندھ کی آواز۔

0: تہذیب و ثقافت سے سجی سندھ کی مہمان نواز دھرتی،
1: جس کی فضاؤں میں رچی بسی ہے بن کے محبت کا ساز، جی اے ایف ایم کی آواز،
0: جی اے ایف ایم نیٹ ورک، سندھ کی آواز.